Her günü azraqdan qılışdan küçüge qatı işinudu. İşqılış ya ki egilik tiklaşdı bolsun, yıraqını közləş gerek. Köz aldıdaki mənpətki verilip getişki bombaydı. Tez hərkət qılış gerek. Lekin tez püttürüşki orunuşki bombaydı. Çoğun nəticilə kiçik ilgirləşdən keledu. Her günü azraqdan işləş, boşaşmay çın duruş, kişilik hayatını yüksəldürdüğən çoğun parasətdür. Bəzlə öz bitiliş cəriyanı da bək aldıraqsallı qılıp, qısqı vaxt içi də körünərlik ünüm asılı qılışını oylaydı. Əgər dərhal önümü körülmüsə, aktifliqi tövəlləb gedudu. Roşanki, ula öz bitilişinin uzaq bir cəriyan işgəlləgə səl qarıqan. Məyli kitab oxuş ya ki, xizmətini tamamlaş bulsun, hər günü azıraqdan qılsınız, bir işini qılışını onç təs əməsdə həkiz qılısız. Muvaffaqiyyət bizgə ilib kəlgən həyran qalarlıq özgürüşlərinin həmisi uzaq vaqtın bu yanqı davamlaşdırış işçigə yoşurunğan boludu. Hər günü azıraqdan qılışının küçü, turmuşunuzğa aman çoğun özgürüş ilib kəlidiqallıqıqı işinin.

ömürlük ügünüş adetini saklaydı. Mundaq bir oxşatışını anlığan, adamın çoğun meğisi ambarğı oxşaydı. Taşkı dünyadan topluğan bağırlıq bilimle bu ambardaki zapas malığa aylanıdı. Ügünüşünü yaxşı görmeydiğen, kızıqışı yok adamın bu ambarı kuruqturudu. Özünü yükseldürüş, toxtumay bilim ilişkinin ayırlanmaydı. Bəzilə asalla hazırqa halətki şükür qılıb, məktəbini pütürgəndin kiyin qaydı öyrənməydi, alğı basmaydı. Yeni saha və yeni şəyiləblə uçuruşunu xalamaydı. Lekin münəvvər kişilə tulub taşqan ögünüş ixtidari və bilim iliş istikini saxlap qalıdı. Kitab oquş, ögünüş adıdını saxlap, kün siri tırsaq və davamlaşdırsaq, nəzər dairimiz barğan siri kəngiydi. Münəvvərlikə barğan siri yıqılışımız.

Nəçüyən bilənmü ziyadə hesablaşıb getədiğən ata-anılar baya şatbi qilişi kerek. Yaqında Jeho Torda ilan qılınğan nemişki bəzi kişilər bir nəçüyən bilənmü şünçi hesablaşıb getədu namlıq bir parça yazma alqışlandı. Yazmını bir qız yolluğan bulub, onun deyişçə, dadısı qarmaşını haydaydıkən, ailesi yana bir mihmanxana aşqan bulub, kırım mənbəsi muqim əməskən. Yana başlanğış məktəbdə oquyduğan bir inisi bakən. Toqunuş, onun atanısı onu çoğun şəhərgə oquşqa apırıp qoyğanda yüz beribdi. Qız torda bir mihmanxana zakas qıbdı. Həm də bu şəhərgə tonuşluq bulmuğan atanısıqa billə maşını tosub beriş təklifini beribdi. Onun sözü boyunca etqanda, pəqət şu nəcüvənlə işi o? Bıraq atanısı qızını pul tepişinin asan əməsləgini bilməkdi, dəb əyibləbdi. Həm də maşınıqı çıxmaslıqda çıng turubdu. Qız amalsız atanısıqa əmrəh bolub, uzaq yol yürübdü. Yol boyu bir ailə kişiləri naayda xapı buluşubdu. Dadısı adırsını kötürüb, tərəb-tərəbdən mihmanxanının nədilikini sorabdı. Qızının torda mihmanxanı zakas qılğalıqıdan toxtumay ağrınıbdı. Qız bolsa naayda uvalçılıq yazıqıbdı. Bir nəcüyən bilərli həl qılğılı boludığan işqa, nemişqi bunca avar boludığalıqını zahatla çüşənməbdi. Yazmada qız əgər özünün davamlıq bu xil əslə ailə muhitinin təsiri köçürsə, yəni qandaq bub getidiqallıqıdan əndeşi qıladıqallıqını ifadeləyən idi.

Nurgulgan kişilerin kalısı da biz her günü özümüzden kespi, özümüzden çıkartım telefon berip koysaq, yıl akırda soğat setivilip kaysaqla en çoğun vapadarlı kılığa hesablanımız da boylayımız. Acaba bunda kılışını pekatla bir kıl resmiye de karmamsız? Balının dünya kilişige ägişip biz bağırlıq zihnimizde perzentimizde bergüdek bop gittimiz. Lekin atanımızda köngül bölüşge sel karayımız. Ama ula hemi işe çünüdüğallıqını bil bir eğizmü ağırınmaydı. Şundaq. Biz hemişe ballarını bayaşat bir kışını tekitleyimiz. Hatta bazıla ayalını bayaşat bir kışını oturgu koydu. Lekin gap şu yerde ki, emeliyette bayaşat bir kışkı tegişlik kişinin atanımız işgeliğini yeskılıdıqalla naitimi azdır. Bazıla atanlarının bir neçüven bilenmü ziyade hesaplaşıp getişi, namratlıq təpəkkörünün tipik ipadisi deyişidu. Lekin vaqt qayt-qayt gelmeydu. Namratlıq təpəkkörü bolğandımı, o haman burullu şəkilini bolğan biliş əndezisidir. Mesele şu yerde ki, perzenti boğan biz, atanımızın bayaşat bekiş arqılıq, ulanı bir net cüven bilen hesablaşıdığan emez, belge ulanı teximi köp bilim ve işençge ege kılıp, teximi köp güzellikini baykayalaydıgan kılalamdıq. Bir hikaye hazırgı cesimde. En tayin közgü körüngen bir tərbiyeci bolup, onun kündülük kün tertibi naidici deyken. Lekin o, her qetim ayır plan qoldurup, başka bir şehirge berip dər sözlegende, hemişe atanısını elu alı deyken. O kündüzü dərs sözləsə, atanısı billə bu şəhərinə ayınıb gələdikən. Kəşqurun dərs tükəndən keyin, o tərbiyyəçi atanısını elib, şu yərinin esil tağımlarını yəb gələdikən. Küllənin ötüşü bilən, onun atanısı köpünü körüb, oğlunun əmili küçüge işinib, öz razılıqı bilən balısının gibini anlaydıqan bopdu. Vaqtını qısqı esqılğanda, hər bir künni yaxşı ötküzüş teximu muhim. Manı bu, əpləb-səpləb ötküz vətməydiğən qeyrət və mərdanılıqdır. Bu tərbiyyəçi dəl atanını bayaşat bir kişinin ülkesi idi. O mındaqdaydı. Əmliyyətə yaxşı turmuş keçirişini, huzurlanışını kim bilməydi? Əgər atanıla huzurlanışdan vaz keçib, bir neçə yön bilənmü hesablaşıb yürsə, əmliyyətə pərzənd bolğucu bizlə dəl oylanışqı ən tegişli kişilər bolumuz. Xuddi özgüç paranla proqramısı da mavivi itqandək, atanlarının çın sözləri əmliyyətə çın söz əməz, bəlkə mehir sözləri boluşu mümkün. Bayaşat bekişinin birinci katlımı, bizden öz küçümüzgü tayinip yaşayışını, atanımızını ənsiretmesliğini ügünü verişimizde. Müstakıllıq, 20 yaş atarapıdaki her bir yaş çoğum halkılışı tegeşlik birinci mühim vəzipi. Bayaşat bekişinin ikinci katlımı aktif anlaşdı. Aktif anlaş degen neyme? Xuddi, balınızı muameli kılgandak, atanınızın sözlerden aktif tərkiblerini tepib, ulağı ilham berib, doğru yönülüşlük küçəyisiniz, atanınız barğan sıra yaxşı bop gedudu. Məsələn, bir dostumun mağın etişcə, onun dadısı ilgiri əxli iqtidarlıq yanfını en tayin çətki qaqqan, həm də onunğa pulunu ısırap qılıb, əxli iqtidarlıq yanfını seti olmazlıqını qayt-qayta etqan. Ulağın nisbətən etqanda adətki yanfının iqtidarı yetərlik bolarmış. Lekin dostum yanıla dadısının sözüdün başqa bir mənini yesqılığa edib. Əməliyyətdə, pensiyaya çıxan atanla cəmiyyətin ayrılıb qilishdən barğan sıra qorxudu. Ulanın vicdanığı xilab bəzi gəplərini qilishidiki səbəb, köpüncisi, pərzəntlərinin qiymini yəb, pərzəntlərə avarçılıq və yük ilib qilishini xalımaydı. Keyin dostum xeyli pul xəşləb dadısıqa ixtidari, bazı yaman əməs bir yan telefonu ilib beribdi. Şunodun keyin o dadısının yaş çağlarda arqada qilishini xalımaydıqan halıdını körgəndək bopdu. Onun deyişcə, dadısı naidi tez ügünü vapdı. Hazır bovay sırtqı çıqanda nəq pul almay, yan telefonunu elibla, skanırlapla pul töləydikən. Nurgun kişiləb bu bovayını bək moda dəb maqtaydikən. Bovaymı bunundan naidi xoş alkən. Dostum, tüyüksüz nurgun işlanı esqıbdı. İlgiri bə həyvət, həm qabiliyyətlik dadısı, hazır xuddi bir kiçik balıq oxşaş, tor dəvrdiki hər xil yeni şey iləgi qarda kişini həyran qaldırdıqan arzu və bilim iliş istikini namayan qıbdı. Bunu dostum əzəldən oylab baxmağankən, Bayaşat Bekişdən üçüncü qatlımı atanısının əhvalını həqiqi oyluşub, ulanı ğəm əndişidin xalas qılışdın ibarət. Məsələn, temi yolluğan qız atanısı bilən toqunuşub qalğanda, bir qədər toğru usul, torğı çıxıb yardım tələb qılış əməz, bəlkə atanısı bilən obdan fikir almaşdırış edi. O atanısı bilən tor dəvrdəki bilimlərini umumlaşdırıb, ulağa yan telefonda tamaq buyurduşunun qolaylıqlığını etib bərsə, həm də atanısını öydəki kiçik mehmanxanını yan telefon əb detalığı qoşub qoyuşqa ilhamlandırsa, bunun bəlkəm ailə kirimigə yeni hayati küş elib kilişi mümkün işgəlləgini etib bərsə bolatdı.

Şunun bilen bile, o dadısıga yan telefonda maşını çakırış əbdiyitalıdın paydalınıp, yolucularını cəlib kılışını ögütüp koysa, dadısımı bunun dünkiyin xatərgi təvəkkül kılıp kar taksi heydim etdi. 4. Katlamdaki bayaşat biqiş, nurgun kişilerin küreş nişanıdır. Yani, aynı illadaki atanımızın bizgi boğan pozisiyası arqılıq, ulanın halıdın köngül koyup xəbər elib, ulanın nəzər dairisini kengaytıp, dəvirdin çətnəp getməslikə yedəkləşdən ibarət. Mən bir sayahat kooperatifinin xocayını bilən tonuşatdım. Onun sayahat kooperatifi kuruşdiki məqsidi, dəl atanısının qalğan ömürdə ulağa teximi çoğun dünyanı tonuş edin. Keyin o vədisigə əməl qılıb, hər yili yaşanğalla ömüki təşkilləb atanısını billi elib, dünyanın güzəl mənziyerlerini kezib çıxdı. O sayahat kooperatifi aşqan 8-ci ili onun anısı külümsirgən halda aləmdən ötdi. Can özüş aldı da, anısı ətrapıdaki kişiləgə, özünün bir yaxşı oğlunun varlıqını, hayatının bekarğa ötmegenlikini etdi. Mundaq bir cümle sözünü anlığan buluşanız mümkün. Menin can tikip xizmat kılışım, ayın çağdaki atanamnın man kılığa muamelesi oxşaş, atanamğa muamel kılış üçündür. Ola hayat vaxtıda, ola hämrah bolup, arzularını bir-birləb əməlgə aşırış üçündür.

Aynı vaqtda mən şirkətinin ticarət bölümüdə ilan sözü yazış və ticarət xizmətigə məsul idim. Bu hədəf bizning bölümünün məsulu olub, o xizmətkə intayın qatlıq tələb qoyatdı. Hətta bət yasaşdiki kiçikkinə xatalıqnı mı boş qoyub etməydiğən bolub, xatalıq körülüb qalsa, daim bizni tıllab rəsva qılıb edətdi.

Bu hədənin xizmətkə boğan pozisiyası səbəblik, biz hər daim qatıq ciddiləşiş işçidə duraddıq. Onu xapıqıb qoyuşdan bəkli qorqaddıq. Onun tələbəgə yetiş üçün biz maqalının

Şunca yıl başkalarının bağası için yaşayıp bek yerip gettiniz mi? Təxminən bir əbdilgiri dadamğa təşəbbüskarlıq bilən telefon verib 20 neçə minut paranlaşdım. Bundaq uzun paranlaşışımız bek az uçuraydı. Dadıbalı otursa da adətə bek az paranlaşatdıq. Lekin köp hallada könümüzdü bilişib, yığızımızdan çıxarmaydıq. O məndən yıqını mıya aldıraş mı, hardın mı, dəb sorudu. Mən aldıraş, lekin harğıllıq es kılmadım. Bəlkim yaş bolğaşqa, çarçısam mı, tez əsligi kilidiğen oxşaymən, dedim. Dadam arq-arqadan işkiketim yaxşı edip bulup bir dili mundaqdı de. Balam, mən bugün geçi yaşap kelip bir adamga nisbətən bu hayatı da ən muhimi özünü xoşal tutuş işkallikini düşendim. Özünge bək çoğun besim kılıv alma. Başkalarının qandaq oylışıqa bək köngül bölüp getme. O nərsilə quruq gep. Mən qeyirganda ilgiri avaylap ötküzgən külürümnün əsildə nə qədər bimənə və tılğa alğıçılıkı yok işkallikini andan yes kıldım. Nurgun vaqtlarımni qılcı əhmiyeti yok qiynash və ispatlaşlağı sərib qılıb, başqalarının ağzını etib, axırda özümni vayran alətki düşürüb qoyubdu mən, dedi. Onun bundaq sözlərini qılışını nəticə ilgiri təsavvur qılğılımı bolmayıddı. Telefonunu tutup durğan mən başta hayran qaldım, keyin kallamdan ötküzdüm. Dadamın bu gəplərini iğizdən çıxırışı həqiqətən asan əməz, hətta onunğa ancı oxşumayıddı. Bıraq oylap yıqıb, həş-bəştəgi üçüşəndim. Abroyni həmidi moyum kördüğən dadamının bir çöl bayavanda turup ötken küllerini əsligini de bundaq tuyğuğu kelişini o qeyripto digendin körə o heyripto digen teximi toğru buluşu mümkün.

Adamın üstünlük talaşışı iki xil boludu. Biri özü bilen talaşış, yani biri başkalar bilen talaşış. Təqdir bilen küreş kılışının hoşallıqı, elbette çeksiz, lakin başkalarının göz karşı sebeplik ziyade ihtiyaçtan bub ketkende, gelbe ve mağlubiyet oxşaşla kısqa hem mevhum bub kalıdı. Hergiz kayınınızga burulup karman. Bulmasa hiç narsa kalmağalıqını baykaysız. Kişilik hayat cevap kayğızı oxşaydı. Bazıla talaş suali, hüküm kılış suali, cevap beri suali işlese, dadam əsildilla ancı köp olmağın imtihan vaxtını pütüllay ispatlay suali işləşke sərib kılgan idi. Hayatlı sapırda, əgər şarıq tərəbdi birisi, şarıqı meneşki cürat kılalamsız, desə, dadam şarıqı bir neçə qədəm maldi. Gərib tərəbdi bireylən, gəribki mağmızaq batur hesablanmayımız, desə, dadam dərhal kəyini giyinib, ulağa özünün gəribki mi mağalaydıqalıqını körüstüb qoymaqcı boldi. Bu iz xəritəsini açsaq, əslində nə aytdı eyniq buluşu kerek boğan hayatlıq sızıqını dadam uyaq menib, buyaq menib yürüb, bir tal topqa oxuşdu qoyğa idi. Həmmə adam özünün iradəsi bilə yaşaydı. Lekin dadam səl biçarı idi. O, başqılanın bahası içində yaşab gəlgən idi. Nəticədə, başqılanın həmisi asta-asta özünün dünyasıqı qayıtıb gəlgəndə, dadam özünü tapalmay qaldı. O, hətta bu varan çürünlərinin adəmini təmdirtib qoyduğan cimcidliqə ayılınıb qilişidin səl qoruqdi. Oğlu bülü süptüm bilən, mən onun şunç illadım buyan ailəsi üçün qılğan barlıq işlərini yox çıqıramaymən. Onun can tikib kürəş qılğan nurğun işlərinin qılcı əhmiyyəti yox deyişkə, texim o könüm unumaydı. Vahalənki, birər olturuş bub qalsa, onun ruhsızlarca olturğalıqını, çırayının harğılıq bilən tolğalıqını görəddiq. Onu da Romkala qıralışıb getkən çağdaki təbəssüm qalmıqan. Başqılardan qızırışıb durub talaş tartış qılışla yox. Pəqatla qeyrğan çağdaki hanvi qıp qılışlı bar bolub, kişinin bir az işçini ağırdaddı.

Amerikalıq cəmiyyətşünas Coley Əynəkdəki özlük namlıq nəzəriyyəsində adamın hərəkəti nəhayəti zor dərəcədə özünü tunuşqa bağlıq. Bu xil tunuş əsaslıqı başqalar bilan bolğan ictimai həmtürtkü arqılıq şəkillənidu degan. Başqalarının özgü bolğan bahası, pozisiyası qatarlıqla özünü əks etdirdigan əynək bolub, şəxs bu əynək arqılıq özünü tunuydu və düşünüdü. Muşundaq oylığanda əynəkkə köprək qaraş yaxşı. Özünü teximi eniq tunuğılı və bilgili boludu. Lekin Coley bu nazariyaning vujudga kelishidagi muhim oldingi shart bo'lgan aynakda ta'sir hosil qilishning obyektivligi va to'g'riligiga sal qaraganda qiladi. Aynakka nisbatan aytganda, odamning o'zgarishchanligi haqiqatan bek chong bo'libmi, boshqa ma'nodagi til muhitida teximi shundoq. Atrofimizda agib yurgan nurg'un kishilar mundaqli maqtab qo'ydi yoki tillab qo'ydi va yoki maqsadlik maqtaydi yoki qasddan kamsitadi. Agar siz hammada ishda boshqalarning fikrini foydalanma qilsangiz, undaqda aynakingiz xo'rdab ketib, aynak qarg'ancha g'uva ko'rinasiz. Ba'zilar mendan odatda to'g'ri maqola yozib qandoq ta'siratga ega bo'ldingiz deb so'raydi. Men agar ruhiy holat jihatidan aytganda haqiqatan ozroq ta'siratga ega bo'ldim. U bo'lsa-mu, boshqalarning qarishini bek cho'ng bilib ketmaslik lozim dedim. Ba'zilarning yozmamning ostiga chigishlarim yechilgandek uyqudan uyg'ongandek bo'ldim deb so'z qoldirganligini ko'rib, men texi o'zimni xil qobiliyatim bo'lgan deb o'ylab qaptiman. Kim bilsin, boshqalarning maqollarini varaqlab ko'rsam, ostidami mushining o'xshash so'zlar bo'lgan. Ba'zilarning yozmam ostida so'z qoldirib, sat gaplar bilan tillaganligini ko'rib, qursqum qattiq ko'pdi. Bu kishining men bilan tugimas adovati bor o'xshaydi debdiman. Kim bilsin, bu kishining betini ichib qarasam, aslida u hamma kishiga o'xshash muomila qiladi ekan. Yozgan baho so'zlarining ichida biror jumla yaxshi gap yo'q ekan. Yaxshi bahoga erishganlarning o'zini olqishliq deb o'ylab qilishi go'daklik qilganlikdir. Hamma kishiga nashtirini sanjiydiganlar bo'lsa, o'zini nafratlik deb qaraydigan bo'lib, o'xshashlar ahmoqdir. Uningga qaraganda, bir necha yaqin urug' tuqqan, yaqin yo'ruqlaringiz o'zaro sir saqlamaydigan 3-4 qadinas do'stingizni ayna qilsa, aksicha ishonchliroq bo'ladi. Shaxs bilan kurash qilish jarayonida astoydil bo'lsangiz, yangisiz, boshqalarning qarishiga astoydil bo'lib ketsangiz, o'tirib qo'yasiz. Aynaga qarab o'zingizni tuzashtirsangiz bo'ladi. Shundaqla shayton aynaga qarab kulib qo'ysangiz bo'ladi.

Anam pakızlıqını intayın yaxşı gördüğün ayal idi. Kiyin kesli eğirlişib, teni acizlap ketken bolsumu, hər günü öyünü alı koymayı tazlaşını davamlaşdırdı. Ağırıp geliştim burun, mən anamdan pakızlıqını rahat yeskiliş üçün de boylapdı mən. Ağırıp kalan məlum bir günü, o yeğini türüp polunu küçəb sürtkəş, mənin yardımımını rət qıldı. Şunu bilən billah odunşub, başqıla məni ağırıp qapdı, kerek kəlməz bop qapdı, dəb oylap qalsı bulmaydı. Mən pakız tazlap, başqılağı körüstüb qoyumən, dedi. Nəticədə o günü öyü rastılı başqıla gəldi. Amma başqıla anamın cabasını hez qılamıdı. Parqarab durğan polğı diqqət qılmıdı. Körgünü pəqatla anamın harğın çırayı idi. Bu çağda anam burulla cismani və ruhi cəhətdən haldın kətkən bolub, paranlaşqanda nəpsi yetişmək iş qanca xoşal bolamıdı. Məlum bir günü, mən torda məlum bir okurman dostumdan qaldırğan sözünü gördüm. Sözüdə o, özünün başqılanın köz qarışını bək muhim bilib kətkən keçirmişlərini sözləgən bulub, oxşasla yerib çarçıqan, oxşasla işkiləngən, oxşasla naçar əhvalda qalğan idi. Nəsihət qılış, təsəlli berişinin həmmisi qarğı kəlməbdi. O, hə desilə, palani meni mundaq dəydi, pokoninin man adabı da ba dəyiddi. Özünü kiçik günü özgətməkçi boğanda, yəni bir türküm kişilərinin qanda qaraydıqalıqını oylaşaddi. Mən ekrandakı sözləri qarab, anamın polunu qayt-qayt sürtüb atqan qolunu qova körgəndək boldum. Mən qılçılıq özümünü körəlmədim. Körgünüm, pəqatla ziyadı cahillik edim.

Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. Cungo Avropa növətçi poyuzunun miqdarı və sükuti tən qaçdı. Yipək yolu tügününün hayati küçü urğudu. Yeni müsabiqi yolu, yeni tallaş, yeni kəlgüsü. Tor çolpınığa aylangan kiçik dostla qoğduşumuzu muhtaç. Əmdi qatlıq karvatta uxluma. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun.

uyku süpüti və sağlamlıqını qoğuluşuduğan, ya ki bəl qismi bir aram boluduğan. Beli ağrıydıgan nurgun kişilə bir nəzir yeni. Yəni, qatlıq karvatta uxlaş bəlgi paydılıq dəb qaraydı. Şunun bilən bəzi kişilə nurgun müşkülatlarını başdın keçirib. Özünün rahat matraslarını qatlıq taxtaylıq matrasqa almaşdırdı. Yəni, bəzilə matrasqa bıraqla bir taxtay qoşub qoyudu. Lekin bu rastılı toğru mu? Qatlıq karvatının bəl umurtqısıqı bolğan təsiri. Qatlıq karvatta uxlaşdın ibarət bu nəziriyə bəl umurtqı arlıq təxsi poltiyib çıxış kesilini bir qədər baldur davalaş. Usulüdün başlanğan. Amma yakınki bir neçə ildin bu yankı köp qısım alaqıdar tədqiqatlarda otur dərəcədiki qatlıq matrasını aldın tallaş gerək dəb oturğa qoyuldu. Normal adam bədənidiki törükdə es şəkillik. Fiziologiyelik əgri sızıq mövcud bolğaşqa. Qatlıq karvatta oğdısıqı yatqanda bəl qısmı esilib qiliş əhvali görülüdü. Həm də bəlini bəlgilik dərəcədə yepiştürğülü və tərəb turğulu bolmay. Uxluğan təqdirdimi bəl ətrafıdiki muskulla yanıla. Xizmət qılıb, bəl umurtqısının əgirlik dərəcəsini saqlaşqa toğru kilidu. Uzun vaqt davamlaşsa, bəl muskulları boşayalmay, ciddilişib telib ağrış, töyük qetib qiliş əhvalları görülüdü. Yenim ilgirilgən halda zor quş, ya ki töyüknün əgirlik dərəcəsi tüz boluş qatarlıq əhvallarını kəltürüb çıxırdı. Bunun dın başqa, qatlıq taxtı karvat məlum dərəcədə adam bədininin sönək. Xarakterlik qurulması bir qədər tompiyib çıxan qısmını teximi zor besim uçurtışı mümkün. Bu, mörə boğumi. Das sünki qatarlıq orullarını öz içi qalıdı. Uzun vaqt vesili səbəbidin qan ayliniş yaxşı bolmay. Basqanda ağrış. Uyuşuş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Lekin şununqa diqqət qılış gerək ki. Gərçə bək yumşaq matras işlətkəndə. Bədənini tirəb turuş kölümü ən çoğ bulub. Karvat bilən gəvdini toluq uçuraşdırıb. Uyqudiki bixətərlik tuyğusunu aşırğılı bolsumu? Lekin bu xil əhvalda məyli qaysı xil uxlaş halıtını tallısun. Yetərlik kötürüş kəmçil bolğallıqdın bədənin otturu qısmı oltırışıb. Gəvdə yaysıman halətki kilib qalıdı. Yanıla töyüknün normal fiziologiyelik əgirlikini saxlıqılı bolmaydı. Yəni, bəl ətrapıdiki muskullamı yaxşı aram alalmay. Telib ağrış, ya ki zor quş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Yenə ən mühim bir nöqtü şu ki, nurğun tədqiqatlarda qatlıq karvat, ya ki bək yumşaq matrasda uxluğanda. Kişilərin subyektiv azadlıq dərəcəsi naçar boludu. Yəni, qatlıq, ya ki bək yumşaq karvat.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda alıqı ligirləvatkan radio anqoçula. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karşılımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcilik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu ügünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni tərəqiyyat ideyasını çonkur ızçılaşdırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu işten keyin Gülçehre tarbiyalash ve teşviqat bilala bu xizmetning önemini östürgili bo'lmaydiganligini. Her bir ailenin tarbiya muhitida farq bo'ldiganligini. Farzandlarning o'xshimagan darajada psixik besimlarga uchraydiganligini yes qildi. O kanit kadrlarning yordamida ailalarni turga ayirib chiqdi. Hem şu bo'yicha oldi bilan ajrashgan ailalarning farzandlari, cho'nglab yiqayotgan farzandlar Her ayıl münasiyeti yakışı bulmağın ailelerinin pärzantlarının ruhi halde ve aile muhitini ilgilip, ailelere çekirip yetekleş, təsir körüstüş arqılıq ailelerinin mənvi muhitini özgərdiş getirişdi. Xizmetler şu yusunda dağımdaşmaqdı idi. Adı anıla Gülçehrenin yetekleşi nəticisi de pärzantlarının ruhi halde köngül bölüşünü, yetekleşini öyendi. Gülçehreni izdəb məsləd aldıqalamı köpəydi. Demek, kənətiki balala dağı doğusuz, şauqın sürənsiz köngül bölüşge, asıraşqa, mehir muhabbetki erişi vatatdi. Şu günlədə Ayzıbamı kənki gelip, kompüter işlerini işləşki kirişib getdi. Həm, o Gülçehrənin amraq sınlısı bub qaldı. 5 yıldın bu yan Gülçehrə xuddi kışlıq üçəki kirgendək bub qalğan idi. İlham onu astı-astı uyğutub, muz öngördən ilib çıxdı. İlhamın kızgınlığı onu sergekleştirip, onun kalbinin çoğunluğu kaydı dökümülüp kalan yiz duygularını, kızıqışlarını uyğattı. Onun ruhi halde de canlanış görülüşge başladı. Onunla nisbeten, kuyaşının her günkü nuri tönü günkügi karıganda nurluq, her seherinin mehri tönü günküden ısıq bilinetti. Onun çırayı nurlup, akkam süzük mənzi, bahar şamılda içilgan şaptıl çiçekdek kızırışkı başladı. O her günü hoş keyfiyatı orundan durattı. Hizmetlerini canlıq, etraflıq işleydi. Azraq vaqt mobiga ötküzgesi kəmmeydi, kitap okuydu, ügün iş qıladı. İlham Gülçehrə burun uçuratqan, tonuşumlu ayrım uçuruşu təklif qıladığan, bizanlıktan kırışı valdığan ərləgi oxşumaydı. Yavayı tuyğulanın vəsivəsindən xali, sap niyetlən qılınmatqan muamilə, İlhamın qalbide yıldız tartqan güzel pəzilətini, Küçlük sapa və əxlaqını namayan qıddıratdı. Tomuz ayları yetib gəldi. Parlap durğan kuyaş ısı qararat bilən zeminini qızdıb durattı. Güllərinin xuşboy hedi tərəb-tərəb getar qılıb, məs xuşburaqla dimaqlağı urlub durattı. Tomuzun ən teniç və mihriban çıxı boğan güzel bir səhərdə, Gülçehrə işqi gelibla üstüldə yeni üzülgən porəkləb içilgən bir tal ətdir gülünü köydü. İşxana gülünün xuşburqı bilən tolğan idi. Gülçehrə gülünü ilib, onun hidini yedilagaş, telefonu gəkəyən uçurunu açdı. Xayirlik səhər gülüm, muşu güldək porəkləb içilgaysız. İlhamın özünü gülüm dəb adığını görüb, Gülçehrəni təlimlən təsirliyisiz güzel bir keyfiyyat iskəncisi ilib aldı. Onun vücudumu, ruhumu gülgə aylınıb, bütün dünyası gül hidiği toldu. Bir günü İlham tosatdıla Gülçehrəgi mondaq dedi. Abdunum rayonluq ayalla birləşməsinin ayıl tərbiyisi xizməti tədqiqat türü bakın. Sizdək asas qatlamda muş xizmətini işləvatqan ayal bu türünü işləşki taza maskilidir. Siz dərhal tizimlətib bu türünü iltimas qılın. Biz birlikdə tırışıb bu tədqiqat türünü qolğu kəltürəyli.

Ағырған көңілдің хаман бір шипасы болады екен. Хаман бір адам бүтін өмірге жеткідек сөйгісі білен барлық қалып ярысын әмнейді екен. İlham, muhabbetlik sözleri bilen Gülçehre'ni bəxt toyğusuğu çöndürüp lakamay, onu tırışkı yetekləb, onunğa küş kuvvet ataq qılatdı. Onundan kilovatqan bu xil ümit işenç, Gülçehre'nin köngül alımını İlhamğa məhkəm bağlıb duraddı. Ola paranlaşqan şu dəqiqilədə həmmi nərsə şünçi illiq və nazuk bub gitətdi ki, xuddi bir qol jürəkdiki yarını sılığanda ağırıq gün bərgi kəbi tozub keti vatqandək. Xuddi ıssıq bir nəsə yürəki astı-astı iqib kirib, tomurladın bütün bədəngi tarqab illit bir vatqandək. Gülçehre hissiyatçan idi. İlham bolsa şünç salmaq idi. Gülçehre miskin idi. Əksi İlham şünç qızğın idi. Gülçehre'nin qalbi mehir qurbətçiligi də İlhamnın bolsa mehirge şünç bay idi. Onu cəlib qılıvatqını İlham mı, ya ki onun vücudunu orab durğan aşı bəxt mı? Gülçehre'ni şünç sihirliyən nəsi zadı neymə? Gülçehre bunu özümü bilməkdi. İlham qoya uruqdək Gülçehre'nin qalib simində çonqur yıldız tartmaqdı idi. Onundaki tolubdaşqan hayatı güç Gülçehre'ni hayran qaldıraddı. Gülçehre, sizdən bana kildiğin toyğu bək yıqımlıq. Yıqımlıqlığı da dünyanı unutulduruğucu bir sihri güç ba. Sizdən vücudunuzda mı Adem'ni əymən durduğun, xatırcam qıldığın, məhliyə qıldığın bir güç ba İlham? Ola bəzdə birli vaxtı uçur yollaşıb qaladdı. Oxşaş işqa, oxşaş məzmundaki qaraşlarını oturuq qoyub qaladdı. Oxşaş his duyğularını ifadələtdi. Əslində bu nəhayət addi iş buluşu mümkün. Lekin bundaq birli vaqtda oxşaş məzmunda uçur yolu işdək, yoşurun kilişim nəticisi də barlıq duyğula sırlıq tüskü kirətdi. Gülçehre'ye nisbətdən ruhi dünyası birləşib gətkən aşıq məşğulanın duyğularımı birləşib gətkən bulub, bütkül kainat ola üçün yardımdə bulu atdı. Aile tərbiyəsi toğırsıdki tədqiqat maqalısı təyərləşmə asanqa toxtamadı. Gülçehre keç gündüz material köydü. Nurğun aile kirib, tipik misal ızdıdı. Şu ceryanda Nurğun aile məsillərini həl qaldı. Əlbəttə, İlham onunla köp yardımda buldu. Bu tətqiqat maqalısı bütüb, münasibətlik orunlağı əvətilgəndə, Gülçehre'de özügə boğan işənç və ibtiharlıq tuyğusu peyda buldu. Ayzabani və onun ata-anısını yetəkləş ceryanıdı mı, körünəlik önüm körlü atatdı. Ayzabanın çırayıqa, Bağan sırı külkü jügürlü vatqalıqı Gülçehre'ni teximi xoşal qıladdı. Tətqiqat maqalısının nəticəsini kütüşkü ülgürməklə İlham yəni yeni bir iştapdı. Bilişimcə, siz Ali Məktəbdə güzəl sənət kəsbədə oxub dikənsiz. Şündaq, kitab oxuşqı amıraqlığınız, yezıqçılıqı qızıqışınız bilən birləşdirib oylığanda sizdə küşlük sənət talantı ba. Bu deyən sizin əvzəllikiniz həm üstəlikiniz. Amma hazır xizmətdə bu kəsbini işlətməyisiz. Bu bək çox ısrapçılıq buldikən. Şuna siz davamlıq güzəl sənətkə dair nəzəriyyə bilimlərini ögünün. Davamlıq rəsim sizin. Mən bu yaxında ingilis dili ögənməkçi bolu vaxtı mən. İşkimiz böyle ögün eyli. Hazır ögənsəm, nin paydısı ba? Bəri bir xizməti işlətməsəm. Ögün işini paydısı ba yox dəb ögənməyimiz. Ögün iş deyən kişiki xoşallıq, muvafiqiyyət tuyğusu verdiğin iş. Biz turmuşumuzni ma'niga to'ldirish uchun ugunimiz. Sizga nisbatan bu sizning kelgusingizni yaratadigan bir yo'l bo'lib qilishi mumkin Gülçehre. Mening yana qandoq kelgusim bo'lmoqchi? Hozirgi xizmat va turmushingiz sizning eng oxirgi kelgusingiz emas. Siz davomli olg'a ilgirlashingiz kerak. Sizning buningdami yaxshi kelgusingiz bo'ladi. Hayotingizni oddiy, o'zingiz kunib qolgan yo'sinda o'tkazaverish sizga ma'nisizlik tuyg'usi olib keladi. Şiqib etqanda, mən sizin güzel sənət kəsbədə aspirantlıqda oxuşunuzda ümid qılımın. Hazır partiya hükümətinin siyasətləri bək yaxşı. Siz ilgirləşin xalısınızla qancı yaşıq kirişiniz, kim buluşunuzun qəddi nəzər, bilim makallarının işigi siz üçün uçuq. İlhamın bu sözləri Gülçehre'ye xuddi, İlham bilən ikisinin kəlgözü toğırsızı sözlü şivatqandək anlandı. Demisi mu, İlham haman ürümçəyi qaytadığan adam. Gülçehre bolsa, bu cəydə qalıdı. Ondaqda İlham bilən işkisigi təvə ortaq kəlgüsü mimiqsun? Demək, İlham işkəylənin ortaq kəlgüsü üçün Gülçehre'nin aspirantlıqda oxuşqa dəvət qılıb atatdı.
Gülçehre toluq oturdu okuvatqan vaqtlardan tatıpla rəsim süzüşünü kəsib qılıb tanlıqan. O, bu kəsibini yaxşı görətdi. Ali məktəbdiki kəsib ögün vatqan arzu və intilişki tolğan hayatını siyğınatdi. Bəlkim o, okuş bitirgəndin kin, kəsibki münasibətlik xizmətki erişəliyən bolsa, hayatı başqıcı ötkən bolatdi. Əbsuz, cəmiyyətlən bu kəsibi boğan ehtiyacının tövəlliki tüpəyildin, dövlət məmurluqı imtihanı qatnışıb, muşu xizmətki orunlaşqan idi. Hazır İlham onun qəlbədə kömülüb qağılı uzun boğan bu çoğunu yelincitib qoyubatdı. Aspirantlıq imtihanıqı təyarlıq qılışdın ibarət bu yeni ögünüş səpirinin başlanışı Gülçəkrəni həqiqətən tırışcan ayalığı özgərtdi. Bu xil tırışcanlıqın kəynədə küçlük bir muhabbət var idi. Gülçəkrənin qəlbi söyü və ümitki tolğan idi.

Gülçihra hissiyatçan ayal. İlham bolsa tolımı salmaq ər idi. İlham goya uruqdak Gülçihra'nın qalıp seminde çoğunqur yıldız tartmaqdı idi. Gülçihra balğansır özünü İlhamdan ayrılamaydıgan dek. Onunğa tolımı içe kişip ketkendek kes kaldı. Ama İlham'nın bu kənitdin xizmətlərinin axırlaşıp qaytıdığan vaxtımı az qalğan idi. Gülçihra bunundan tolımı təşvişləndi. O İlham kessə özünü xuddi taşınıp qaldığanda kes qınmaqdı idi. Ondaq da onların keyin kükülür qandaq bola. Ola rastlı pırlı bola alamı? Bola qızıqsanla deyiqtanla davamlıq Ətki Radio Jorunu programımızda uğurlaşdırılığın Aysügül Hopur'nun Söyleş namlıq povustanın davamı da bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. An qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, айатлы мәдірләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Demek radyo anıqıcılar, əmdi radyo kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran kaldırğı da küzütüş ixtidarı ve bədi obrazlarını roşan yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bəgən. Əmdə diqqətinizlə Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaqaylı. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam, məlum yaş basqıcıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu, bu qaraş doğurmu? Hoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Bildiğiniz kanca köp olsa, balığınızdan ne için bunda kıldığını şünce yaxşı düşünüp, təşvişiniz pəsiydi. Bu sunya, əqil parasetlik ata-anılar məktibide ögengen belimlerini anıballıq münasiyyatı işiltip, balısı bilen dost bulu işin sınav baxdı. Bu sunya, toluqsız birincilikde okuatkan oğlu bilen xeyli bir məzgilgece qanda qılıp, yaxşı fikir almıştırışını belə almadı. Bala, dəslapte onu özünün yatqığı körgözmedi. Bir qedim, anıbal işkisi qeydap, üç gün gece gəp qalışmadı. Toluqsız ikinciliqçi oqupla, oqışdan toxtab qalğan bu ana qandaq at-anı buluşun ögünüşke başladı. Onun qarışıca hazırqı ballarının besimi eğir boğaşqa, imtanda yoqırı numur eliş alalmasıqı qarğanda, o balısının psixika sağlamlıqı teximi könül bölüdükken. O mundaqtıdı. At-anının jürgi balının jürgi gəlişip ösüdü. At-anı boğıcı balının psixika məsəsi səbəbidin kütülmüge nadisigi uçuruşuğa bərdaşıq berəlməydi. O, top doğur bir mevsim her çarşamba günü tüştüğün kendi ruhsat sorab, baldır işten tüşüb, bir saatten artıq toksik iletmeyinib, balısı okuatkan mektepke berib, parasatlik ata-anılar mektepede okudu. Dəris həxsiz. 2023-ci ili Cajan ölkisi Xangju şəhri Linping rayonu Çinşi Mərkizi Mektepi və Çunşen Koca Başqarmısı, Ayalla Birləşmisi Çunşen Otur Mektepi, Əqil Parasatlik Ata-anılar Mektepini təsis qılıb, mektep və məhəllərdə ayrım-ayrım dərs başladı. Ata-anılar dərs anlaşdım başqa, müəllimin tələbi boyunca tapşırıq işləb, torda kart sürkədi. Qışlıq tətildən burun, bu məsumlik dərsxanı üçün layihələngən kiçik proqrama 110 min qitim körüldü. Belədiqalarınız qanç köp olsa, balınızın nə üçün bunda qıldığını üçüncü düşünələyisiz, təşviş pəsiydi. Uzun ya dərsxanda ögəngən belimlərini anaballıq münasibətə işlətib, balısı bilən dost buluşunu sınab baxdı. Aile tərbiyəsi bilimləri toğrusunda ziyarətini qəbul qılğan 76% ailə başlığı keyfiyyət başquruş besimini tənşəşkə ehtiyac qışkarlığını bildirdi. Aql parasatlik atanlar məktəbində dərs başlanışdan burun tür məsuli Linping rayonu Çinşi mərkəzi məktəbinin müavin müdiri Zhu Jinping 381 oquvçunun ata-anısına bir qitim sual qağız tarqıtıb təkşürüb tədqiq qıldı. Təkşürüb tədqiq qılış nəticəsində görsətilişçə balalarının öz bedeliş cereyanında 90.5% ziyaretini kubul kılgan ata-ana, balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqıga en köngül bölüdükken. 6.8% ziyaretini kubul kılgan ata-ana, ögünüş neticesige en köngül bölüdükken. Aile terbiyesi bilimlerge alaqıdar ihtiyaclağı karıta, ziyaretini kubul kılgan 76% ata-ana, keyfiyyatın başkuruş besimini tənşeşine tallığa. Onudun qalsa, ata-anılar bilen balalarının alaqıdaki inak münasiyeti. Ögünüş nəticisi məsələsi və cismani beyxətərlik, özünü qoğdaş qatarlıq temalar mı bolğan? Dəri sözləşki kəlgən lektorladın Ali Məktəb Psixologiya Profesorları, Cungo Aile Tərbiyisi İlmi Cəmiyyətinin kinəş əzaları, yaş adukatla qatarlıqla babulub, Limping rayonluq Marib İdarisi, Çunşen Koca Başqarmısı və Çinşi Mərkizi Məktibi onlarqa 3 yıllıq təklifnamı tarqıtıb berib, Limping rayonu Çinşi Aile Tərbiyisi yetəkçilik qılış mütəxəssib oluşqa təklif qıldı. Zhu Jinping mu, lektorlar ümikinin əzalardan biri. O, xizmətin sırtqı vaqtlarda psixiki cəhətdən məsləhət veriş, aile tərbiyəsi yetəkçilik qılışqa alaqadar guanamlarga imtihan verib, rayonluq psixiki cəmiyyəti, əvladlarqı könül biliş xizməti komitetinin ğəmxorluq qılış ümikigə qatnışıb, oxşaş bolmağan fəaliyyətlərdə təcrübə və baylıq topladı. Zhu Jinping dərs üçün yetəkçi oqutuqçı tanlığında bəzi qatlıq şərtlərini qoydu. O, kəsbçallıqdan başqa, dərslərini çoxum sınab anlap yıqışı. Callıq, qızıqarlıq, özara təsir görsətəliydiğən, misalla əməliyyət qə uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakterigi egi bu dişi kərəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal kəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş kərək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgərlikini soruqanda qandaq cavab verişini sözləb bərsanızla bulmaydı. Bu, toluqsız otur

0: Tüven okş tarihiga ega atanlar ziyaret kılınğıcılarının 47,5%-ni egilleydigen. Bu sonya yurtidan ayrılıp, Hangzhou'ğa işligili barganda balısını yenide elip jürüp bir kışta çın turgan. Oğlu yastige kirgende, o bir künde 3 kişilik hizmet kılgan. Etigen saat 6'dan, 3'ten kiyin saat 2'gece bir tez tamakhandı mulazmetçi bolgan. Keşte yeni bir aşkanığı berip mulazmetçi bolup, saatige 30 yuan tapgan. Şembi günü yaki nöbet bilen demalganda, o telefon arqılıq özümün satkıçılık hizmetini kılgan. 8 saat telefon kılsa 100 yuan tapgan. Balısı başlangıç mektepke kirgende, o bir davalaş üskünleri şirketige almışıp hizmet kılgan. Bundaq bolganda, her günün 3'ten kiyin saat 5'te işten 3'ke kapalatlı kılgılı, hepte akırda balısı gamra bulup tapşırıq işlegili bolu digen. Öydeki işkelimizin mecazi bekçöz, balalarının yan telefon oyunu oynığını körsekli tıllaymız. Şuna o oğurluqçı oynaydı, dedi o sonya. Yakında o oğlunun ügünüş materiallarını tekşürüş namı bilen, yan telefonda oyun oynavat kalıqını baykıgan. Şu çağda o, kan besimi bıraklı örlep ketkende kes kılgan. Ama kaydını bozup açıklanmagan. Ders kanıda ügengini boyca, bir neçketim çoğunkur nefes algan. Bunun bilen keyfiyatımı eslige kelgen. Meselini, hal kılıç usulumu babı oğan. O oğluğa, oyun oynasan buludu. Mən bu senin kandak oyun oynaydıq alıqını körüp bakay. Mağa ögütüp koy. Biz bil oynaylı. Şembi günü tapşırıqını işlep bulup, mağa oynaşını ögütüp koy deyen. Dersləpki bir haptada bala onun astı ügengelikini məskır kılgan. İkinci haptasıge kelgende, o nait kaltı səbdaş bulup qalgan. Dost bulun. Anı bulasa alaydınız bilen, onun bilen pikir almıştırman, dedi bu sonya. O, balısı bilen bu oyunu təhlil kılıp oynaydıken. Balısı təşəbbüskarlıq bilen oyun oynasa, besimli yeniklətkili boludağalıqı. Ama vaqtını ısırap kılıp, anısının açıqını kəltürdüğalıqını etkin. Balam bilen dost buldum. Bu sonyanın işgaydın buyanqı ən çoğun asıladı. Ders axırlıştın burun, Joe Jinping məktəb meydanda bir neçə oququcunu ixtiyari izləb körmüş qalğan. Onlarının atanları, əqil parasatlik atanla dərs xansı ögünüş qılğanlar. Oququcular nurğun atandı yüz bərgən özgürüşlərini etqan. Ata anısını tiximi mulayim bulub kətdi, minin məqbiyyət kimgə tiximi örmət qıldıqan boldi, öygü kırıştın burun işini çekidiqan boldi. Öygü qaytqaş daim məndin, məktəbdə birər xoşalınarlıq işqi yoluqduğunuz mu dəb soraydıqan boldi. Məusumlik imtihanı yaxş birənməsəm, mağa astasta suallarını düşəndürüb, mini rəqbətləndirdiqan boldi deyişkən. Sizningcha ota-onangizning sizga bo'lgan muhabbatiga necha nomor qo'yishga bo'ladi deb so'raganda, ko'p sondagi bolalar to'liq nomor deb javob bergan. Sizningcha ota-onangiz sizni tushunamdi, tushunmamdi deb so'raganda, bolalarning bergan nomori 60 nomor atrofida bo'lgan. Joe Jinping hozir ko'p sondagi ota-onalarning intayn o'ngaysiz, qiyin holatda turayotganligini his qildi. Balining o'rlab o'qish besimi oldida ota-onalar balining jinining barcha ugunishiga yo'l qo'ymasligi, shundaqla ugunmasligiga yo'l qo'ymasligi. Faqat fikir almashtirishdagi til va maharatni egilishi kerak. U bu darslar orqali ota-onalarga bolalarni yaxshi ko'rsalar, cho'qim yaxshi ota-ona bolalik munosabatga erishkili bo'ladiganligini emas, balki bolalarni tushunib, bolalarning ortiqchiligini bayqashni umid qildi. Oila tarbiyasini ular izchil qiladi. Ilgirki usulda mahallalarga berib, ayollar birlashmasi yoki boshqa o'rinlarning moslashtirishi orqali ota-onalarni leksiya anglashga taklif qilishga bo'ladi. Lekin bu holat sistema bo'lib shakllanmaydi. Bir mahallada bir meydan sözləşmənin önümü çox emas, dedi Joe Jinping. Hazırki aql parasətlik ata-analar məktəbinin dərs sistemisi var. Bahalaş və inkas qaytırış, yəni ögünüş tipidəki ailəni bahalab çıxdı. 2022-ci ilin 1-ci ayda Cumhuriyet Xalq Cumhuriyyətinin ailə tərbiyəsini ilgiri sürüş qanunu yolğa qoyuldu. 2023-ci ilin 1-ci ayda Maarif Ministerliyi qatarlıq 13 tarmaq birləşib, məktəb, ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyələş mexanizmini mükəmməlləşdiriş doğrusudaki fikrini tarqıtıb, 2035-ci ilə barğanda orni iniq, mexanizmi mükəmməl, birləşib hərəkətləniş zic, ilmi, yuqur ünümlük, məktəb, ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyələş mexanizmini şəkilləndiriş oturğu qoyuldu. Tunca qararlıq əqil parasətlik ata-analar məktibi dərsidin kiyin, oqutqıcı ata-analarının ən axırqı çoğun tapşırıqlarını jığıb toplam qıldı. Bəzi ata-analar kiyinki qararda qaçan dərs başlanıqalıqını, qaysı məhəllədə oquyduqalıqını sorab söz qaldırdı. Ula, yeni bir qararlıq ata-analar məktibini kütməkdə.
1: Adaş, əti boğcığı verib 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yeni bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz.

qoydu ekan. Üçüncüsü, hərəkət və biliş iqtidarı çəkiniş. Qeyriş ömür qatılımıdakilə teyin bulub qalmasdan yana biliş və hərəkət iqtidarının çəkinişiga əgişib gəlir. Köpligən tədqiqatlarda görüstülüşcə, çoğun meyğinin uçurlarını bir tərəb qılış sürüti 30 yaş ətrafıda tövəlləşki başlaydıkən, həm də davamlıq tövəlləydikən. Bulub mu, vəzipinin mürəkkəplik dərəcəsi aşqan vaqtda bu xil iqtidarının tövəlləşi teximi roşan bulurdikən. Məsələn, turmuşda birli vaqtda işkidən artıq işini qılış qıtoğır kəlgəndə, həmişə çeçilangı bulub, armağı düşlük dərma yoxda kez qılış. Onundan başqa, yaşının çoğun işiqə əgişib, hərəkət sürütümü təxminən 15%-dən 30% kiçik tövəlləş. Hərəkətnin masli işçallıqı mu, məlum dərəcədə tövəlləş. Yıqılıb düşüş xalpı mu, mas qədəmdə işiş digəndə. Tördüncisi, sunak şalanlışış. Gərcə, köz bilən körgülü bolmuşsun mu, likin adam 30 yaşqı kirgəndinkin, sünki yaş vaqtıdikədə küşlük bolmaydı. Əgər ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşsə, sunak sunub ketişi, hətta texmi eğir aqvat kelib çıxışı mümkün. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, 30 yaşdan 60 yaş kiçik bolğan kişilər arasında sünək şalanlışış kesilgi qırıptar boluş nisbiti ayarlarının ərlənigidin yuqarı. Sünək zeştiqinin tüvəlləs sürütümü ərlənigidin köp yuqarı boludu. Taqabıl turğulu bolmaydıgan bu özgürüşlərdən başqa xizmət, turmuşdiki hər xil besim, hər xil keypiyyat məsələlərimu qeyrişinin tört küçüsü bulub, adamını qatlıq çarçısıdu və amalsız qaldırdı. Ondaq da, qeyirlik aldıdı biz neymə qılalayımız? Bunu da keypiyyat rastılla bək mühim. Keyfiyyət halıdı və onunla əgişib gələn fiziologiyyilik inqaz immunitet sistemisinin iqtidarıqı təsir görüstüdü. Aktiv keyfiyyət halıdı immunitet sistemisinin iqtidarını küçəydüdü. Pasiv keyfiyyət halıdı bulsa, immunitet sistemisinin iqtidarını acizlaşdırıdı. Səlbi keyfiyyət bədəndə bir qatar özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Yəni, ösmünün payda buluşunu tezlətib içişi mümkün. Nacar psixikalik amil və səlbi keyfiyyət adam bədəninin immunitetini küzdüş rolunu acizlaşdırıb, ösmə hüceyrələrini immunitet sistemisinin fərq etişi və hücumudun texmi qaçırıb, ösmənin payda buluş nisbətini örüldür edib. Məsələn, aşqazan üçcə yolu keyfiyyətinin təsirgə ən asan uçuraydıqan əza. Hətta tədqiqatlardan bayqılışcə, aşqazan rakının payda buluşu səlbi keyfiyyət bilənmə məlum dərəcədə münasibətlikkən. Ondaq da keyfiyyətini qandaq yaxşılaş gerək? Turmuşunuzu beyitin, məlum qızıqışınızı başlan, turmuşunuzu köprək rəng qoşun. Köprək dost tutub, daim sırtqı çıxıb, könül etiş gərək. Başqalarqı yardan beriş, umumi bəxt duyğusunu yuqır kötürdü. Dostlarqı işçinlik ağaç kəsimi, xizmətdaşlarqa tez yollanmasını yardan qılıb elib pəsimi, keyfiyyətini yaxşılab, bəxt duyğusunu aşırdı. Muhafıq pəyitdə dadıl aldığı qaraşın ögünü veriş gərək. Yükünü taşlaş, adamını yəngili tıplı qalmasın, yana immunitet sistemisinin iqtidarını küçəydib, qan besimini tüvəllədudu. Yumoristik buluş və daim qaqaqlab gülüş sağlamlıqını saxlaşqa paydalıq. Çünki külkə qanının ayrılışını aşırıb, sezimcallı qorumununun azlı buluşunu azaydır. Hərəkət sizinə teximi yaş qılıdı. Hayatlıq hərəkətdə. Bu gəp eytilişi nəyədə asan bosumu, ləkin həqiqi hərəkət qılğanda həmişə nurğun tosalğılağı uçuraydı. Hərəkət qılış usulü və şəkli köp qıl buluş, şəkil bilən kırışıb qalmasıdır gərək. Biz yugürmüsək mi, basketbol oynamasaq mı buludu? Ləkin sırtqı çıxıb səyli qısaq, işqi berib gelişdi piyadı mansaq, hər günü bəlgilik öyüşlərini qısaq buludu. Biz yəni addi halda bir yürüş təyci qumpisi, ya ki, badöncün hərkət oynasaq buludu. Bunların əmrisi nəyət yaxşı çiniqiş usulu bulub, yürək öpkinin ixtidarını ünümlü küçəydudu. Hərəkət qılışda ən mühimi qəddi davamlaşdırış. Hər giz bədəninizi bikar taşlap qoymaq. Yemək işmək sağlamlıqı qədiqət qılış. Açlıq həmmidin mühim, yemək işmək hər birimiz üçün intayın mühim əlbəttə. Yemək işməkinin süpüdü mühim, ləkin miqdari teximi mühim. Qanda qılğanda teximiz sağlam boğulu buludu. Əməliyyətdə köp sandıqı kişilərinin yaydıqan yeməklikini bütünləy sağlam dəb kətkili bulmaydı. Hər bir adamın azdır köptür amraq yeməklikı buludu. Şuna miqdarını kontrol qılış teximi mühim. Əgər siz tuzluq yeməkliklərin yeyişini yaxşı görsünüz, məzlikdək yesqisiniz, ondaqda amal bar aş tuzunun qubul qılış miqdarını azaytışınız. Hər günü 5 gramdan aşırıb etməsliqiniz gərək. Əgər siz qordaq yeyişini yaxşı görsünüz, bu xil maylıq, əmma nəyidi təmlik yeməkliklərini yeyginizdə, mayının qubul qılınışını imkan qədər azaytışınız, ziyad köp istimal qılmasıqınız gərək. Bu, yürək qan tumurlarınızı iğir besim elib gəlir. Əgər siz tatlıq yeməkliklərin yeyişini yaxşı görsünüz, məyli tort ya ki kəmpit bolsun, bu nərslə qan şəkirini aşırıb. Şuna tərkibədə şəkər boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı imkan qədər azaysınız, xerişini keçikdürgəndən başqa, yəni sizin texmi yaxşı alət yetişinizgi yerdən verir. Uyqı en tanımayım. Xeyriş yolu da uyqı məsəlisi barğan sırı eğirilişib, uxlayalmaydıqalar barğan sırı köpeyişi mümkün. Hər bir adam ehtiyaclıq boğan uxlaş vaxtımı oxşaş bulmaydı. Qanda qılğanda yaxşı uxluğulu buludu. Uxlayalmaqanda uyqının qıdıxılınışını kontrol qılış usulunu sınav baxsı buludu. Karvatqa çıxqandın kiyin, amal

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Şinjan asasi qatlamning yükünü yanımı yeniklitishga doir 6 turlik tadbirni e'lon qildi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayon qatlamidan shakllovazlikni tuzab asas qatlamning yükünü yeniklitish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasidan egilnishcha asasi qatlamning yükünü yanımı yeniklitishga kuch qo'shish turlik xizmatlarning sifatini o'stirib unumini oshirishga turtki bo'lish uchun yaqinda diqqatni asosiy qatlamda inkas qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, asosiy qatlamning yukini yanimo yeniklatishga doir 6 turlik tadbir besib tarqitilgan. Bu qadim e'lon qilingan 6 turlik tadbirda xizmatlarni ilmiy, muvofiq o'rinlashtirish, navbatchilik dijorniylikni boshqarishni qilinlashtirish Dəmiliş, aram ilişqə həqiqi kapalatlıq qilish, rəqəmlik texnikini qolunub yükni yenikletişki küş qoşuş, yükni yenikletiş namı bilən məsuliyyətini yenikletişindən aldını iliş, məsili jipuşçini təşürüb umumi uxturuş qilişini küçəytiş qatarlıq 6 tərəb çördülüb, həm yükni yenikletişindən qatıq ölçümü bekitilib, həm məsuliyyətini adaqılış, çiqrasi aydınlaşdırılıb, bağlaqını boşdış, əmma boşşıb qalmaslıq, Yükni yeniklitish, amma məsuliyyətini yeniklətməslikdən ibarət qoş yönülüşlik qəliblaşqan yönülüş şəkilləndirildi. Bu, konkret etqanda xizmət süpüti və ünümünü östürüş, ünümsüz ismini qoşub işləməslik. Növətçilik qılıdığan oralarının türünü ilmi dəlcə ayda ayırış, xizmət bilən dəmilişini muvaffıq tamponlaşdırış. Şinbautong sistemisidən yaxşı paydalınıb, zörür bulmağan yoxlumadan ötüş, iz qaldırıb dəlilləşini tərtib kisiliş. Asas qatlam kadrlarının məsuliyyətini zimbigi ilib nəticə yartışıqa türtki bulub, yükni yenikletiş bilən məsuliyyətini yenikletməsliknin münasiyyətini toğırtınış. Sizil türdə tipik məsillərini tutuş, yüzbeyir vatqan məsillərini tutuş, aşqara umumi uxturuş qılışını tutuşunu öz işçi qalıdı. Bunundan ilgiri bu işxana asas qatlamının inkasi küşlük bolğan məsilləgi qarda çonqur təşürüb, tətqiq qilişini qanat yaydırıb, 1200-dən artıq kadrının pikir və təklifini anlab, 1000 parçadan artıq sual qəğızını yığıb, asas qatlamının iltimas təlibini toluq qobul qilish asasıda bu tədbirini tüzdi.

Namakul bulup keçirim sonra şu hükümü kandak icra kılınıdı. Lavvan Daşilong degen ismi bilen şu caydaki məlum danlıq münberde Xiaoming Şıqıvaz, nurgun ayallar bilen muhabbetliş vatıdı. İsmi cismi layık, üzmü köngül degen uçurunu yolladı. Başkalarga samimi muamele kaladığan Xiaoming bunundan qatlı qazaplanıp, sot məhkimisige arı sundu. Sot məhkimisi Lavvan'ı təsirini tügütüş, nam şöhürtini əsligi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş, əxtiləb cevabkarlıqını üstüge ilişqa hüküm kıldı. Barak Lavvan keçirim soraşını rət qılıp qalmasdın, sot məhkimisi yetküzgən hükümnamini nəx meydandıla icirtib etdi. Undaqda Xiaoming qandaq qılışı kerek. Əxtiləb qanun dəsturu da adimilik hukukuğa ziyan selişinin cevabkarlıq usulü toğırsıda tövendikidek madılar var. Hərkət igisi adimilik hukukuğa ziyan salgallığı üçün üstüge alıdığan təsirini tügütüş, nam şükrütini əsdigi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş qatarlıq əxtiləb cevabkarlıqı, o sadır qılgan qılmışının konkurt usulü və təsir dairisi bilən barabar buluşu kerek. Hərkət igisi aldınqı tarmaqda bəlgilengen əxtiləb cevabkarlıqını üstüge almasa, Xalq Sot Məhkimisi, Giz Jurnal, Tor qatarlıq taratqılarda elan çıxırış ya ki küşki ige hüküm kesim hücretini elan qılış qatarlıq usullar bilen icra qılısı boludu. Bunun ketken xaracetini hərkət igisi üstüge alıdı. Təbii igilərinin adimilik hukukunu kanun qoğdaydı. Hukuku çıxılğıcı Sot Məhkimisinin hükümünü təşəbbüskarlıq bilen icra qılışı. Əxtiləb cevabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Əgər hukuku çıxılğıcı icra qılışını rət qılsa, ziyankeşliki uçurğıcı Sot Məhkimisi'ge məcburi icra qıldırışını iltimas qılısı boludu. Məsələn, ziyan tölümünün əxtiləb cevabkarlıqı qarda Sot Məhkimisi banka amanat pulunu yötkəb veriş və hukuku çıxılğıcının mal mülkini kim artıq qılıp setdiş, qatarlı usulla arqılıq məcburi icra qılısı boludu. Bıraq təsirini tügütdiş, nam şöhretini əsdigi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş qatarlıq, Həxtələb cevabkarlıqı cismani ərkilik qatarlıq amıllarga çetildiğalıqı üçün Sot Məhkimisi məcburi icra qılanmaydı. Ondaqda hukuku çıxılğan uşuq mütəhəmlərgə Sot Məhkimisi rastla amal qılalmasmı? Əlbəttə onda qəməz. Yuqurdakı əhvallağı qarıda Həxtələb qanun dəsturunun 1000-ci maddəsidiki bəlgili miləyə əsaslanğanda Sot Məhkimisi, Gezit Jurnal, Tor qatarlıq taratqılarda elan çıxırı

qışqırış qatarlıq usulla arqılıq başqalarının avazığa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı. İkinci, avaz egisinin maqulluqını almay turup avazını yasaş, işletiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin şəxsi öyünüş, dərsxana oqutışı qatarlıq Həq tələb qanun dəsturunun 1020-ci maddəsi də belgilənganları bunun sırtıda. Üçüncü, avaz əsrinin hüquqları, avaz hüquqlarının maqulluğunu almay turub, onun avazını elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icarı beriş, körgəzmə qılış qatarlı usullar bilən işləsə, ya ki, aşkarlısı bulmaydı. Düşəndürüb ötüşkə tigişdik ki, şu ki, danlıq şəxslərinin avazını doğraş,

Qatarlıq qanunsuz məqsdi və hərəkət önümünü qollaşmağan bolsula, hüquqqa çəkiliş də bekitilməydi. Yuqurdakı misalda Xiaoming dərsxana oxutuşunun ehtiyacı tüpəylidin Xiaolinin avazını dərs məzmununu çüşəndirişki işlətkən. Bu, əxtələb qanun dəsturunun 1020-ci maddəsidiki bəlgilminin sırtıdiki əhvalı təvə, Xiaolinin avaz mənfəətiyə ziyan yetkizməgən.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçi kiriştürgütçisi Fəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitədən iləndi.

Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.

0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
3: Әмі әрзейді, güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

közge ılmıqallıqınız üçün emas, belki doğru düşüngenlikiniz üçün. Köp işladın jıraq durun. Bizar boğallıqtın emas, özünüzün, özgünün könlünü ağırtmaslıq üçün. Turmuşta köp işlada könlünüz xalığan işini kılın. Özünüz xuşal buluş üçün. Keyfiyat mühim emas, ama keyfiyat çoğun işlağı təsir göstereydi. Şunlaşqa bir günlük turmuşumuzda həmmidin mühim boğunu, keyfiyatımızını qandaq tutuş məsilisi. Konunuz yerim boğanda hərqiz konunuzunu yerim qığan o işini qayt-qayt əsləb jürmən. Bəlki özünüzgi həmra bulub, özünüz ən yaxşı kögə işla bilən məşğul bulun. Məsələn, kino körün, bazar aylının, bağcılağı verib səylə qılın. Qimmətlik vaxtınızını, hayatınızını ərzimas işla üstüdə ısırap qılıb etmək. Hər bir gününüzdə güzəllik intilin. Şundaq boğanda hər bir gününüz güzəllik doludur. Barcı dostlarımızğa hər vaqt ən yaxşı keyfiyyatın yar buluşunu ümid qılımız, qını küylərimiz davamlıq siləv üçün.

0: Hörmətli radio oxucular, bugün 2026-cı ili 8-ci ayının 9-cu günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayımız. Mən Zumrət Yasın.
1: Hörmətli radio oxucular, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizin əsası məzmuni tövəndikcə. Daimliq yarıyləq arqılıq yezi kəndlərini umumüzlük gülləndiriş ilgir sürülməkdə. Doğru netice karşı turguzuş ve onu emliyet görüstüş. Celinnin çançın, Şikiminğulunun yengan oymıqı öğünüş terbiyeni çoğukur kanat yedirip, kurallarının etrafıdaki işlerini hakiki yakşı kıldı. Oldunki 20 yılda devletimizdeki ticaret asası gelbilerinin kurulması sicil yakşılandı. Oldunki 20 yılda devletimizin tibabetçilik, doğrugerlik sanayiti de yanılık yaratılıp tez büz şahsılı kılındı. Siyasetning illiqligi bilan bozorning hayoti kuchi kiralishib, tor sirti iste'mol bozoriga kuch qo'shdi. Amerika armiyasi Iranni davomliq dengizdan qamal qilamiz dedi. Iran Oman bilan bo'lgan Hormuz bo'g'izi sulhida kelishim hosil qilishga oz qolganligini aytdi. Tuandidiqdinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

stansımız xəbəri. Bu yıl 15-ci bəşilinin başlanış yeli, şundaqla daimliq yarı yüləq buluş qanat yaydırılğan tonci yıl. Başucu Xi Jinping, namıratlıqtın qutulduruş ötkiligi hücum qılış nəticələrini sıcıl müstəhkəmləb və kən aytıb, daimliq yarı yüləq buluşunu yezi kəntlərini gülləndürüş strategiyasiga kirgizib, bir tutaş pilallab yolğu qoyub, köləmlik qayta namıratlaşıb ketiş və namıratlaşıb ketiş tövənçəgini çın saxlaş kerek dəb görsətdi. Rayonlar ve tarmaqlar daimliq yarı yölek buluş məsuliyetini əstaydıl əməlliləşdirib, tövənçək vəzifisini çıngıtıb, yezi kəntlərini umumyüzlük gülləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçə edib, umumi xalqının ortaq bir işgı qarab puxta qədəm taşlaşıqı törtgü boldi. Ninşah Huzu Abdonum rayonu Guyen

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Yaqında muxbir Rwanda paytaxtı Kigali'da ilgirki yim bulup, Rwanda yezgilik körgəzmisi və Rwanda xalqıra soğudu körgəzmisini gördü. Qəhvə, Nyuyugu qatarlıq Rwanda'nın özgəçə yezgilik məsulatları bilən Jongo'nun yezgilik maşinleri, kuşkuşsuz ayrıplalları, yeni energiya üskülleri arqarqıdın körgəzmi qılınıp, kişilerge Jongo Rwanda'nın ixtisas soğudu alaqısının hayati küçü və tomurunu hiss qıldırdı.
1: Jongo'nun Efopiyaga yordam berdigan mutaxassislar guruhidagi mutaxassislar Efopiyadagi kentlarga berib, Jongo'nun nomratlarni azaytish tajribalarini shu joyning amaliyoti bilan chuqur birlashtirib, dehqonlarni urug', o'g'it, chorva, uy qushlari, yezi egilik mashinalari va uskunlar bilan ta'minlash orqali Jongo'nun yuqori hosillik terichchilik, sog'lom baxmichilik, suv tejab sug'urish qatorliq texnikalarini kengaytirib, amaliy harakati orqali shu joyning nomratlikni azaytish amaliyotiga yordam berdi.
0: Yaponiyaning yangi nusxadagi mudofiya oqtoshliq kitobi amaliyotda Takaichi sanoining harbiy hozirliklarini kengaytirish yo'l xaritasi. Tuandi dehqonlar dunyo nazari programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətlik radiyanlı qocalar. Yaqında muxbir Rwanda paytaxtı Kigali'da ilgir kiyim bulup Rwanda yezegili körgəzmisi və Rwanda xalqara soğudu körgəzmisini gördü. Qaxva, New Yorku qatarlıq Rwanda'nın özgücə yezegilik məsulatları bilən Cungunun yezegilik maşinleri, uşğutsuz ayrıplanları, yeni inirgə üskünlüleri arqa-arqadan körgəzmə qılınıb, kişiləgə Cungu Rwanda'nın ixtisad soğudu alaqısının hayati küçü və tomırını hes qıldırdı. Muhbir qahvanın xushiyidini boylab, Rwanda yezi egilik körgazmasidagi bir qahva körgazma supisiga keldi. Orangutan markalik qahva dukunining xizmatchisi Yeshin Binning tanishtirishicha, bu markadagi korxonalar ilgari ko'p qatim Jungu xalqaro import körgazmasi qatorliq körgazmalarga qatnashgan. Tez eriydigan bu qahva Jungu iste'molchilarining qarshi elishiga erishgan. Rwanda New Yorku cəmiyyətinin körgəzmi supsada post parqıraq New Yorku'la sivət gəhərətlik tızılğan bolub, kişini en tayin cəlib qıladdı. Cəmiyyət xizmətçisi Ruti muxbirğa mındaqdadı. Rwanda New Yorku'si Cungu'a eksport qılınış icazıdagi erişdi, həm də Cungu'nun tamujni bici almaslıq siyasının türtküsü də tamujni bici keçirim qılındı. Bu, şu cəydigi kəsibkarlani naayda haya canlandırdı. Ruti mındaqdadı. Biz şunun üçün qurışınımız ki, Rwanda'nın New Yorku'si Cungu bazarda çoxum yeni bir mənzilini kütüb alıdı. Rwanda hökumət tərəfinin sallıq məlumatı da görüstülüşcə, 2025-ci ili Rwanda'nın qəhvə eksport kirimi 150 milyon Amerika dollarına yıqılışıb, tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaradılğan. Cungu onun asaslıq eksport bazarlarının birigə aylanğan. Yezi egiliki Rwanda'nın törü kəsbi. Rwanda yezegilik məsulatlarının tamujni beji almaslıq siyasetidin paydalanıp, Cungu bazırıgı kırış bilen bir vaqtta, yana teximo köp Cungu yezegilik maşini üskünülürümü deniz okyaladın ötüp, töpülük döleti Rwanda'nın yezegilikini zamanı velaştırışıga küş qoşdi. Rwanda KT Merkezi Çekliş Şirketinin körgəzmə orni aldı da, üşçaklıq velisbit, şaxşumba eziş maşinisi qatarlıq yezi egilik maşinleri rətlik tızılgan bolub, xizmətçilə ölgü körüstüb, şildiş usulunu düşəndürüb, nurgun ekskursiyyicilərini cəlib qaldı. Şirketinin baş direktori T-10-set mundaqdadi. Biz import qılgan yezi egilik maşinlarının həmmisi Cungodin kəlgən. Cungonun yezi egilik maşinlarının süpti işəncilik bolğaşqa, şücaydiki dehqallarının

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvfsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yeniçə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəytiş qatarlıq məzmunlar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtəsi ilgirki illərdəkidən tənşaldı. Təhlilçilər mündəq tap qaradı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş kılış sistemisinin tipini özgertiş, herbi sanayet kespini kengaytiş qatarlıq hareketle arqılıq, Yaponiyanın herbi hazırlıqlarını davamlıq kengaytişiga yol içiş xarizini aşkarlap, Yaponiyanın uruştun kiyinki tüzülmede yanımı böz şasıl kılıp, herbi devletke özgürüşünü tezildiştek xatarlıq signal verdi. Takaichi sanayi tüsi namayan kılındı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabının birinci bölükdə yeniçə uruş qılış şəklinin yönülüşü degen bölək tunca qitim ayrım kirgizildi. Alaqadar məzmunla Rusiya-Ukrayna cəng meydanıdakı dilo misalları təcrübələri çetilidigan bolub, adamsız cabduq və süni əql texnikasını qullanışını küçəytiş. Davamlıq uruş qılış iqtidarını saxlaş qatarlıqla tərqib qılınıb, hərbi iqtidar quruluşu, aləm boşluğu, tor, elektr magnet qatarlıq yeni sahələrə kengaytildi deyildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda müdafiə işləb çıxırışı və texnika əsasını küçəytiş 4-cü qismiga kirgizilgan bolub, həcmi bulturqi axtaşlıq kitabdakidən zor dərəcədə köp. Hərbi sənayət kəsbini tərəqqi qıldırış, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkü boluş, texnikada yenilik yaratış, xalq turmuşuğa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüş qatarlıqlarını məqsəd qılğan deyildi. Yaponiyanın qoral cabduqlarını birləşib tədqiq qılıb yasaş dairəsini kengaytiş, qırğıcı qoral eksportunu ilgiri sürüş, Hərbi işlər və xalq işlərində işlətiş texniki çəkini mücəmməlləşdiriş qatarlıq xətərlik yüzlənişlərə muvafiq ton kiydirildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış taşqi təhdid davamlıq bazarğa silinib, lager qarşılışışığa qutrat qoluq qılındı. Həm də atalmış məsləkdaş dövlətlər bilən bolğan həmkarlıqını küçəytimiz deyildi. Yavning daşıyosu Yaponiya Tədqiqat Mərkəzinin təkliflik tədqiqatçısı Çin Yang mundaq dep qaradı. Takaichi sanayi ishki kabineti ilan qilgan tunji mudofiya axtaşlıq kitabi bo'lgan yangi nusxadagi axtaşlıq kitab quyuq Takaichi sanayi tusiga ega bo'lib, uning mazmuni Takaichi sanayi taxtga chiqqandan buyon yo'lga qo'ygan bir qator harbiy hozirliklarni kengaytirish siyosatlariga yuksak darajada mos keladi. Masalan, Takaichi sanayi hukumati 2026 yillik moliya yilidagi mudofiya xamchotidan zo'r mablag' ajratib, ko'p xil odamsiz uskuna Suni həmra elektromagnet kaşılısı və küzətiş üskünüsü qatarlıqlarını setib elib,

Qandaq tərəqqiyatını işqa aşırış. Tərəqqiyatını qandaq işqa aşırış digən bu zor məsələgə yaxşı cavab veriş. Partiyamızın xalqqa rəhbərlik qılıb, dövlətni idarə qilishidiki naiti mühim bir tərəb. 2015-ci il 10-cu ayının 29-cu günü, mən partiya 18-ci növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığındı etkinimdək, İdiya ərkətnin yetəkçisi. Muayyen tərəqiyat əmiliyətigə muayyen tərəqiyat ideyəsi yetəkçili qılıdı. Tüp negizidin etqanda tərəqiyat ideyəsinin toğır buluş bolmaslıqı tərəqiyatının ünümünü, ətta muvafiqiyyətlik buluş bolmaslıqını bəlgiləydi. Əmiliyət bizgi şunu uxturdu ki, tərəqiyat üzlüksüz özgürüp durduğan bir cəryan. Tərəqiyat muhiti və tərəqiyat şəraiti özgərməs nərsəməs. Təbii ki, tərəqiyat ideyəsi mu özgərmək bir qəlib tuturi verməkdir. Partiya 18-ci qurultidin bu yan, partiyamız ixtisadi vəziyyətkə ilmi hökum çıxırıb, tərəqiyat ideyəsi və pişkiri yolunu vaxtıdır tənşəb, dövlətimiz ixtisadi tərəqiyatı da tarixi muvafiqiyyətlərini qolğa gəltiriş, tarixi özgürüşlərini hasıl qılışqa yetəkçilik qıldı. Bu yerdə onun asaslıq tərəblərini qısqıçı sözləb ötümən. 1. Xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsidir çıñ duruş. 2012-ci il 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Gülçihrə hissiyatçan ayıl. İlham bolsa, tolımı salmaq ər idi. İlham qoya uruqdək Gülçihrənin qalib simində çonqur yıldız tatmaq deydi. Gülçihrə balğansır özünü İlhamdan ayrılanmaydıqandək. Onunqa tolımı içə kişib kətkəndək kes qaldı. Amma İlhamın bu kənətdən xizmətlərinin axırlaşıb qaydıdığan vaxtımı az qalğan idi. Gülçihrə bunundan tolımı təşvişləndi. O İlham kəssə, özünü xuddi taşınıb qaldığında kes qınmaq deydi. Ondaqda, onların keyin kükülər qandaq bola. Ola rastlı pıllı bolalamı? Bola qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızı orınlaşdırılğan Aysugül Hopurunun Söyləş namlıq povestinin davamıdır bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepa qaylı. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam, məlum yaş basqıçıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu bu qaraş doğru mu? Hoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdam doq. Bildiğiniz kaç köp olsa, balığınızın ne için bunda kıldığını şünce yaxşı düşünüp, təşvişiniz pəsiydi. Bu sonya, əqil parasetlik ata-anılar məktibidə ögengen belimlerini anı-ballıq münasiyyatı işiltip, balısı bilən dost pulu işin sınab baxdı. Bu sonya, toluqsız birincilikde oquatkan oğlu bilən xeyli bir məzgil geçe qanda qılıp, yaxşı fikir almaştırışını belalmadı. Bala, dəslapta onu özünün yatqığı körgözmədi. Bir qitim, anı-balı işkisi qeydap, üç gün geçe gəp qalışmadı. Toluqsız ikinciliqçi oqupla, oqışdın toxtab qalğan bu ana qandaq ata-ana bolışını ögünüşke başladı. Onun qarışçıya hazırqı ballarının besimi eğir boğaşqa, imtanda yoqırı numur eliş alalmasıqlığı qarğanda, o balısının psixika sağlamlıqıqı teximi köngül bölüdükken. O mundaq dedi. Ata-anın jürki balının jürki gəlişip ösudu. Ata-anı boğıcı balının psixika məsilsi səbəbidin kütülmegen adısıgı uçuruşuğa bərdaşıq berəlməydi. O, top-toğır bir mövsüm her çarşamba günü tüştengen ruhsat sorab, baldır işten tüşüp, bir saatten artıq toksikilet menip, balısı oquatkan mektepke berip, parasatlik ata-analar mektepede oqudi. Dəris haqsız. 2023-cü ili Jajang ölkisi Xangju şəhri Linping rayonu Çinşi Mərkizi Mektepi və Çunşen Koca Başqarmısı, Ayalla Birləşmisi Çunşen Otur Mektepi, Aqıl Parasatlik Ata-analar Mektepini təsis qılıp, mektep və məhəllərdə ayrım-ayrım dərs başladı. Ata-analar dərs anlaşdım başqa, Muallimning talabi bo'yicha topshiriq ishlab, to'g'ri karta surkidi. Qishliq ta'tildan burun bu mavsumlik darsxona uchun loyihalangan kichik programma 110 ming qitim ko'rildi. Bildiganlaringiz qancha ko'p bo'lsa, balangizning nima uchun bunda qildig'ini shuncha tushuna olasiz. Tashvish pasiydi. U so'ngya darsxonada o'rgangan bilimlarni ona-ballik munosabatga ishlatib, balasi bilan do'st bo'lishni sinab baxdi. Aile tarbiyesi bilimleri doğrusunda ziyaretini kubul kılgan 76% aile başlığı keyfiyat başkuruş besimini tanışışki ihtiyacı kışkarlıkını bildirdi. Aqıl parasatlik ata-analar mektibide dərs başlanıştın burun, tür məsuli Linping rayonu Çinşi Mərkizi Mektibinin muavin müdiri Zhu Jinping 381 oquvçinin ata-anısıga bir qitim sual qağızlar qıtıp təkşürüp tətqiq kıldı. Təkşürüp tətqiq kılış nəticisi de körüstülüşcə, Balılarının öz bediliş cəriyanıda 90.5% ziyaretini qobul kılgan ata-ana, balılarının cismani və ruhi sağlamlıqıqa ən köngül bölüdükən. 6.8% ziyaretini qobul kılgan ata-ana, ögünüş nəticisigə ən köngül bölüdükən. Aile tərbiyesi bilimlərgə alaqadar ehtiyaclağı qarıta, ziyaretini qobul kılgan 76% ata-ana, keyfiyyatın başquruş besimini tənşəşnə tallıqa. Onuqdan qalsa, ata-analar bilən balılarının alaqadaki inaq münasiyyidi. Ögünüş nəticisi məsələsi və cismani beyxətərlik, özünü qoğdaş qatarlıq temalar mı bolğan? Dəri sözləşki kəlgən lektorlardın Ali Məktəb Psixologiya Profesorları, Cungo Ailə Tərbiyisi İlmi Cəmiyyətinin kinəş əzaları, yaş adukatla qatarlıqla babulub, Limping rayonluq Marib İdarisi, Çunşen Koca Başqarmısı və Çinşi Mərkizi Məktibi onlarqa 3 yıllıq təklifnamı tarqıtıb berib, Limping rayonu Çinşi Ailə Tərbiyisi yetəkçilik qılış mütəxəssisi buluşqa təklif qıldı. Zhu Jinping mu, lektorlar ümikinin əzalardın biri. O, xizmətdən sırtqı vaqtlarda psixiki cəhətdən məsləhət veriş, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qılışqa alaqadar guanamlarga imtihan verib, rayonluq psixiki cəmiyyəti, əvladlarqı könül biliş xizməti komitetinin ğəmxorluq qılış ümikigə qatnışıb, oxşaş bolmağan fəaliyyətlərdə təcrübə və baylıq topladı. Zhu Jinping dərs üçün yetəkçi oqutuqçı tanlığanda bəzi qatlıq şərtlərini qoydu. O, kəsbçallıqdan başqa, dərslərini çoxum sınab anlap yıqışı. Callıq, qızıqarlıq, özara təsir körüstələydiğən, misalla əməliyyətki uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakteri egi bu dişik yerəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal gəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş gerək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgərlikini soruqanda qandaq cavab verişini sözləb bərsinizlə bulmaydı. Bu, toluqsız otur məktəb ballarına nisbətən

ve konu bilim bulup kalıdı, dedi. Cu Jinping dərslikdeki kəyfiyyat başquruş bölgünü sözlügəndə, ata-analar daim dərsxanada onu məsləhət berişki təklif qıldı. Bir ana onun açıqını kəltürdüğən bir mənzirini tilğa aldı. Bala öydə 40 neçə minut naqşa etib səkrəb taqlab oynab sürüb, ədəbiyyat tapşırıqını işləb bolalmaqanda, o balının öyə kirib körüb baxmaqçı bolğanda balı rədd qılğan. Şunun bilən anının kəyfiyyəti bir dilli kötürülüb, varqırab, jarqırab onu tillaşını oylığan. Aldı bilən, siz o yerdə midirlimay turun, 3 sekund özünüzü besivilin. Cu Jinping atalarının kəyfiyyət məsələsini hal qılışda aldı bilən özünü besiviliş usulunu qolunuş təklifini verdi. Əsli cayda 3 sekund sanab, andın özdün, balam neymiş ki şinaşmaydı o dəb sorab yıqın. O bəlkim sizin açıqını vatqallıqınızını əsla bilməsliki mümkün. Cu Jinping mundaq təklif verdi. Ata-analar balalarga bugünkü tapşırıqını saat qançı geçe işləş, plan tüzüş tüzməslik, bir saat enkin tapşırıqını işləp buluş bolmasıq doğrusu da yaxşıraq tapılısı boludu. Muşınaq boğanda məsələ əl bul deməz mu? Varqırab jarqıraş nəticisində siz balının xapı boğalıqını körsünüz, bala sizden bu xapı boğalıqınızı körsə, o ata-anam mağın varqıraşını bilidu, dəb oylaydı. Cu Jinping toluqlap yeni mundaq dedi. Əgər ata-analar səbəbini düşənmək durub balını əyiplisə, ata-ana balılıq münasibət ciddiyleşib getirdi. Ata-ana boğmaq təs. Cu Jinping, əqil parasətlik ata-analar məktibi təsis qılış arqılıq ata-anlarının balalarını əqiqi beşiği elib götürələydiğən kişilərdən buluşuqı yerdən berişini ümit qıldı. Balının besimi bək eğir, sizin yardımınız və beşiği elib götürüşünüz bu muhtaş. Ata-ana bolğıcı balalarını körəlişə gerek. Əqil parasətlik ata-analar məktibidə dərs başlanğandan kin, Cu Jinpingin alaqlı şıxatırsı da bir top ata-anı köpəydi. Fikir almaşdırğandan kin, o balalar bilən bolğan münasibəti ciddi bolğan ata-anlarının bir xili balalarını tərbiyeləgəndə daim mijazını kontrol qılalmay, siz yani qandaq qısınız, mən sizni mundaq qılaman degəndə gəplərini qılışını yaxşı görüdüğanlıqını. Yani bir xili özünü nəyət düşündüğəndək his qılıb, zeyrikməy öz təcrübəsiga asasən balalarga davli sözləydiğanlıqını xulaslab çıxdı. Liu Jin özünün ilgiri davli sözləşki amraq mijazını kontrol qılalmaydıqan dadış kəldikini. Kızı bilen bolğan uruş cidalının her günü neç meydan yüz berdi qalıqını sözləp bərdi. Ətigende orundan turğanda kızı adet karavatı bir dəm yetib alı deken. Ula aldırasıla bizar bolduğun dəb cevap berdiken. Keşli məktəbdən qaytqında kızı daim aram elib andın tapşırıq işləşini xalay deken. Bu Leucinin açıqını kəltür deken. O balısıga məktəbdən qaytqanda aval tapşırıqını işləp bulup andın oynap aram elişini tələp qılı deken. O kızıga qayt-qayta davli sözləb, ögünüşünün muhimliqidin kişilik hayat və arzu armanlarıqıcı sözləb berirdikən. Axırda, vaqt mütüb getirdikən, kızımı tapşırıqını işləb olalmaydikən də, həm məylən patpıraq bol getirdikən. Əqil parasətlik ata-analar məktibini tamamlıqan dinkin, o amalbar kızının orunda turub məsillərini oylaşqan. Bala yerim keçikçe tapşırıq işləb, yeni baldır orundan turdikən. Şuna Liu Jin ayalı bilen kızının karotiniği kilip, onu yenik urup oyğatkan. Yaxşı uxuldunuz mu? Yaxşı uxulmağan bolsunuz, yani bir neçim not uxul bilen deyip, kızıga orundun turuşunun en kinki vaxtını təkidləb koyup, üyüdün çıxıp getirdikən. Gerçi balının kəpiyatı da yanılı azraq bezarlıq duyğusu bolsun mu? Lekin naiti tezlin naşdı kılıp, keçikip baxmağa. O, tapşırıq işləş məsilsi de mu, kızının adetini qubul kılgan. O kızıga bir gün oxuşunun haqiqatan japalıq işkerlikini. Qorsqa assa azraq bir nərsə yeyib yap, aram elib, vaqtını öz kontrol qilishni etqan. Balalar nemiş ki bizni yaxşı görməydi. Çünki biz davli sözləşki bəklə amraq. Çoğ davlilar bək köp. Liu Jin xulas qılıb mundaq dedi. Əgər siz sözləgən nərsini o çətki qaqsa, o sözləgən nərsini siz çətki qaqsınız, ünümlük alaqa asılı bolmaydı. Dərsxanada ailə başlıqlarının qiynalğan nöqtələrini bayan qilish, təcrübədən təng bəhrəman buluş alqısı təsis qılındı. Cu Jinping əsləb mundaq dedi. Her saatlik dərisdə ata-analar bəs-bəst qol götürüb söz qoludu. Sözləgəndə onlarının vaqtını kontrol qılışıqı yerdən veriş gerek. Bu misa yerim saatlik dərs ötüb getirdi. 90-cı illərdə doğulğan bir dada balalar oyun oynağanda onun qəmra bulub oynaş, balalarının qalbəgi sınıb kırış gerek. Şundala balalar biz bilən fikir almaşdıralaydı o dedi. Bu nokta Liu Jin'ı nayt zor təsir qıldı. Dərisdən düşkəndən kin, o tuncu qetin qızı yaxşı gördüğən oyunu düşəndi. O hayacallanğan alda, belki muşunda kılgandıla kızının haqiqi kıyapetini körgülü buluşu mümkün. Bizden ilgiri körgünümüz, belki onun çoğlanın arzu sığınmasını şüçün namayan kılgan təsavvuru buluşu mümkün, dedi. Ata-anı bolğıcı balını körüşü, balının ihtiyacını körüşü, onun hareketinin arqısını körüşü kerek. Bu, düşünüş ve fikir almaştırışının asası, dedi bir ana. Aile tərbiyesi muhabbet bilalı çekilinip kalmaydı. Vusunya'nın etişçe, onun mədiniyet səviyesi yoxur bulmuşsun mu, ligin kitap okuşunun təqdirini özgərtələydi qalıqıqı işindikə. Cu Jinpingin təkşürüb tətqiq qilişi qasasla

0: Qanda uturuşluq köçüdä toluq otur mektep ve onundan tüwen oqış tarihiga ege ata-anlar ziyaret kılınğıçılarının 47.5%-ni egilleydi eken. Bu soňya yurtidan ayrılıp Hangjuwga işligeli barganda balasını yenide elip jürüp bir qışta çıŋ turgan. Oğlı yesige kirgende o bir günde 3 kişilik hizmet kılgan. Ätigen saat 6-dan tüşten keyin saat 2-geçe bir tez tamaqxanda mulazimatçı bolgan. Keşte yeni bir aşxanığa berip mulazimatçı bolup saytiga 30 yen tapgan. Şembe günü ya ki nöbet bilen demalganda o telefon arkalık özümün satkıçılık hizmetini kılgan. 8 saat telefon kılsa 100 yen tapgan. Balısı başlangıç mektepke kirgende o bir davalaş üskünleri şirketine almışıp hizmet kılgan. Bundaq bolganda her günü 3'ten keyin saat 5'te işten düşüşke kapalatlı kılgılı, hepte ahırda balısı gamra bulup tapşırıq işlegili bolu diken. Öydeki işkerimizin mecazi bekçöz, balalarının yan telefon oyunu oynığını körsekle tıllaymız. Şuna o oğurlukça oynaydı. Dedi o soňya. Yakında o oğlunun ügünüş materiallarını tekşürüş namı bilen yan telefonda oyun oynavatkalıgını baykagan. Şu çağda o kan besimi bıraklı örlep ketken de kes kılgan. Ama kaydını bozup açıklanmagan. Dersxanada ügengini boyca bir neçe ketim çoŋkur nefes algan. Bunun bilen keyfiyatımı esliğe kelgen. Meselini hal kılış usulumu babı olgan. O oğluğa oyun oynasan buludu. Men bu senin kandak oyun oynaydıgalıkını körüp bakay. Mağa ögütüp koy. Biz bil oynaylı. Şembe günü tapşırıqını işlep bulup, mağa oynaşını ögütüp koy deyen. Dastlabki bir haftada bala onun astı ögengelikini mesker kılgan. İkinci haftasiga kelgende, o nait kaltı sebdaş bulup kalgan. Dost bulun. Anı bulasa laytınız bilen, onun bilen pikir almıştırma. Dedi bu soňya. O balısı bilen bu oyunu tehlil kılıp oynaydıke. Balısı teşebbüskarlık bilen oyun oynasa, besimli yenikletkili boludugallıqı. Ama vaqtını ısırap kılıp, anısının açıqını keltürdugallıqını etkin. Balam bilen dost buldum. Bu soňyanın iş kaydını buyanki en çoŋ asıladı. Ders ahırlaştığım burun, Jo Jinping mektep meydanda bir neçe okuwçyny ihtiyari izdep körmüş kalgan. Ularının ata-anları, akıl parasatlik ata-anlar dersxanasy ögünüş kılganlar. Okuwçylar nurgun ata-anda yüz bergen özgürüşlerini aytkan. Ata-anasyny tihimi mulayim bolup ketti, meniň mahbiyetimge tihimi örmet kıldygan boldy, öýge kirişden burun işikni çekidigan boldy. Öýge kaytkaç daýym menden mektepde birer hoşalanarlyk işki ýoluktyňyzmy dep soraýdygan boldy. Mevsimlik imtihanı yaxşı berelmesem, mağa asta-asta suallarını tüşendirip, meni rıgbetlendirdiğim bol diye deyişke. Sizinçe, ata-anağızın sizge boğan muhabbetigi neçe numur koyuşku boludu dep sorğanda, köp sandiki balılar toluq numur dep cevap bergen. Sizinçe, ata-anağız sizini tüşünemdu, tüşenmemdu dep sorğanda, balılarına bergen numri 60 numur etrapıda boğan. Jo Jinping azdır köp sandiki ata-anılarının imtihan onaysız, qiyin aleti turuatkalıqını yes kıldı. Balının örlep okuş besimi aldı da, ata-anlar balının cininin barıcı ügünüşüge yol koymaslıqı. Şundakla ügen meslekige mi yol koymaslıqı? Pekat fikir almaştırıştaki tıl ve maharetini ilgilişe gerek. O bu dersle arkalık ata-anlarga balılarını yakşı görsüla çokum yakşı ata-ana balılık münasetke erişkili boludugallıqını emez, belki balılarını düşünüp balılarının artıqçılıkını baykaşını ümit kaldı. Aile terbiyesini ula ızcıl kalıdı. İlgirki usulda meallerge berip ayallar birleşmesi ya ki başka oğrullarının maslaştırışı arkalık ata-anlarını leksiye anlaşkı teklif kılışkı bulatdi. Lekin bu hılalet sistemi bulup şekilinelmeydi. Bir meallede bir meydan sözleşinin önümü çoğamaz, dedi Jo Jinping. Hazırki akıl parasetlik ata-anlar mektibinin dəri sistemisi bar. Bahalaş ve inkas kaytırış yana ögünüş tipideki ailini bahalap çıkıdı. 2022-ci birinci ayda Jonha Xalq Cumhuriyetinin aile terbiyesini ilgiri sürüş kanuni yolu koyuldu. 2023-ci birinci ayda Marif Ministerliği Katarlıq 13 tarmak birleşip, mektep, aile, cemiyet emkarlaşıp adem terbiyeleş mekanizmini mükemmelleştiriş doğrusudaki fikrini tarkıtıp, 2035-ci yılı barganda orni inik, mekanizmi mükemmel, birleşip hareketliliş zic, İlmi, yokur ünümlük, mektep, aile, cemiyet emkarlaşıp adem terbiyeleş mekanizmini şekillendiriş oturgu koyuldu. Tuncu kararlıq akıl parasetlik ata-anlar mektebi dersidin kiyin okutukçı ata-anlarının en ahırkı çoğun tapşırıqlarını jığıp toplam kıldı. Bazı ata-anlar kiyinki kararda kaçan ders başlanıqalıqını, kaysi mealada okuyduqalıqını sorap söz kaldırdı. Ula yeni bir kararlıq ata-anlar mektebini kütmekte.
1: Adaş et boğcuğu bir 10 kilometre jügürüp gelemduk.
2: Oy, buludu, acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık ya hazır bili çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamduk. Pes küçe, hey top oynayımız.
4: ilgiri tor oyunda bəsişətdik. Hazır çiniqışda bəsişimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqda kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət birəyli.
0: Hemisi 30 yaş kişilik hayatdaki buruluş noktası 30 yaşdan keyin tez süratte qeyriydi deyişidi. Bu rasmı? Qeyriş yolu da sizlərinin bu süratini aslatıdığan amalınla var mı? Teximiz sağlam, teximiz uzun ömür görüşkücü. Bizim qılalaydığınımız əmeliyyatı nayı tüküb. Qeyriş gözünü cümüb aşkıcı yüz berudu. Hemimizgi məlum ki, Adamın hayatı qeyriş qarab meniş cəriyanıdır. Amma təbii qeyriş cəriyanı bir qədər aslı bolğaşqa, kişilər hemisi məlum vaqtı qeyrişinin yetib kəlgəlikini eni qeyiz qılalmaydı. Biroq, his qilolmaslik mavjud emasligi vakillik qilmaydi. Yoshning cho'ngishiga agishib, badandagi har qaysi to'qilma, a'zolar va iqtidorlarda tadrijiy holda qaytmas chekinish xarakterlik o'zgarish yuz beradi. Masalan, oqsilning parchalanishi, metabolizm nisbatining tuvallishi, organizmning immunitet kuchining tuvallishi qatorliklar. Qerishning birinchi burilish nuqtasi 34 yoshda yuz berishi mumkin. Tanglik Medicina jurnalida butkul hayotlik davriligida insonlarning qon plazmasidagi oqsil guruhining ifodalanish sifatlarining o'zgarish yuzlanishi xabar qilinib, insonlarning qinidagi oqsil saviyasining 3 yosh nuqtasidagi o'zgarishining bir qadar ro'shan bo'ladiganligi bayqalgan. 34 yosh, 60 yosh va 78 yosh. Oqsilning muqim holati yaxshi bo'lgan bilish va harakat iqtidorini saqlashda muhim rol o'ynaydigan bo'lg'ashqa, oqsilning muqim holatining tangponsizligi bədən iqtidarının qeyrişi bilən zic münasibətlik boludu. Bu, 30 yaşdan aşqan dinkin, sizdən türlük bədən funksiyalarınızdan bir qitimlik qeyrişini başdan kəcürgəlikidin deyirək berudu. Bədəniniz mu, sizgə qeyrilik yeşiqi yetkəlikinizni əskərtişkə başlaydı. Qeyriğanda bədən nimiləni bişidin kəcürudu. Əgər köngül qoyub, yes qılsınız qeyrişinin ər qayıs tərəplərdə şübadılını qalıqını bayqayısız. Birincisi, teximi asan səmirib gedish. Yaşın çoğunluğu əgişib, metabolizm tövəlləb, öcəyərinin yağ maddəsini çıxırış iqtidarı tövəlləb, qobul qılış iqtidarı münasib balda tövəlləməsə, bədəndəki may barğan seri işib getirdi. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, Adam 30 yaşlı barğandın kiyin, bədən yığırlıqı 30 hesab bilən hər yili 20 kilogramdın 1 kilogram qıç aşırıqan. Hərəkətini küçəyətkən təqdirdim o, ünümü yaş vaxtıdakı oxşaş dərhalı olmaydıqan. Bədən yığırlıqı və bədəndəki maymu daim muqumluqunu saxlaşqa məcbur bolubdıqan. İkincisi, teximi asan taqır baş bolub gəliş. Ərlik orman xarakterlik çaş düşüş, kelinkilik çaş düşüş kesəliklərdə ən köp uçuraydıqan bir xil tür. Cüngoluqlarının ərlik orman xarakterlik çaş düşüşki diagnoz qoyuş və davalaş görsətmisiga asaslanğanda, dövlətimizdə ərlərinin kesəl buluş nisbiti təxminən 21.3%, ayarlarının kesəl buluş nisbiti təxminən 6%-gə. Başının aldı tərəfi və baş çoxısı qatarlıq orullar ərlik hormon qobul qılgıcı təncigi nisbətən səzgür rayon bulğaşqa, çaş çigirsi sızıqının kəynigi sürülüşü, taqır baş bulub qilişi intayın köp uçuraydıqan. Onun üstüqə 30 yaşqa barğanda turmuş besimi, dəmiliş tərtibsiz buluş, uzaq müddət yuqır maylıq yemək işmək kəltürüb çıxarğan simizlik mu, tük xaltısı qol öcəyirisi gibi vasitə təsir görüstüb, tük xaltısının yigilişini kəltürüb çıxırıb, çaşını boşduq qoydıqan. Üçüncüsü, hərəkət və biliş iqtidarı çəkiniş. Qeyriş ömür qatlımıdakı teyin bulub qalmasdan yana biliş və hərəkət iqtidarının çəkinişigə əgişib gəlidi. Köpligən tədqiqatlarda görsətilishçə, çoğ miyinin uçurlarını bir tərəf qılış sürəti 30 yaş ətrafında tövəlləşkə başlaydıqan, həm də davamlıq tövəlləydiqan. Bulubmu, vəzifinin murəkkəblik dərəcəsi aşqan vaqtda bu xil iqtidarının tövəlləşi teximi roşan buludiqan. Məsələn, turmuşda birli vaqtda işkidən artıq işini qılış doğru gəlgəndə, həmişə çeçilanğı bulub, armağı düşlük dərma yoxda kes qılış. Onundan başqa, yaşının çoğunluğu əgişib, hərəkət sürətimi təxminən 15%-dən 30% kiçik tövəlləş. Hərəkətin maslı işçilliği mu, məlum dərəcədə tövəlləş. Yıqılıb düşüş xəbi mu, mas qədəmdə işləş deyəndir. Dördüncüsü, sünək şalanlaşış. Gərcə, köz bilən körgülü bolmuşsa mu, likin Adam 30 yaşqa kirgəndən kin, sünəki yaş vaqtıdakı küçlük bolmaydı. Əgər ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşsə, sünək sunub ketişi, hətta teximi iğir aqvat kilib çıxışı mümkün. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, 30 yaşdan 60 yaş qıçı bolğan kişilər arasında sünək şalanlaşış kesiligi qırıptar boluş nisbiti ayarlarının ərlənigidən yuqur. Sünək zəşliqinin tövəllə sürütümü ərlənigidən köp yuqur boludu. Taqabıl turğulub olmaydıqan bu özgürüşlərdən başqa xizmət, turmuşdiki hər xil besim, hər xil keyfiyyət məsələlərimu qeyrişinin törtküçüsü bulub, адамны қаттык чарчытыды ва амалсыз калдырды. Ондақта қиырлык алдыда биз неме кыла алабыз? Бунда кайфият растылла бек мөһим. Кайфият алды ва уныңга агышып келген физиологиялык инказ иммунитет системасының иктидарыга тәсир көрсөтүдү. Актив кайфият алды иммунитет системасының иктидарын күчөйтүдү. Пассив кайфият алды болса, иммунитет системасының иктидарын ажызлаштырды. Сәлби кайфият бадәндә бер катар өзгерешләрне келтирип чыгарды. Яна өсмәнең пайда булышны тезлетеп итүче мөмкин. Начар психикалык амил ва сәлби кайфият адам бадәненең иммунитетне күзәтүш ролын аҗизлаштырып, өсмә үҗәйләренең иммунитет системасының фарык итүче ва һуҗымыдан техимә качырып, өсмәнең пайда булыш нисбәтен өрелтеп итә. Мәсәлән, ашказан үҗәй юлы кайфиятның

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

ka bərdaşlıq verəlaydığan əməli layihəyə östürülüb, ən axırda xətərlik peytdə hayatlıqını qoğdaşdək halqılıq rolunu əqiqi cari qıldırdı. Bu şunu toluq çöndürüb verdi ki, asası qatlamını idarə qılışdiki əqil parasət və hararət köp hallarda bu xil məvqəni əməliyyətkə qoyuş, xəliq rayıqa örmət qılış, sicil mükəmməlləşdürüşdək əməli işləş royuqa yoşurunğan boludur.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçi kiriştürgütçisi Fəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitədən ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kägüdek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp

Сүйінік достар, шу тапты программымыз дамы шуатыды. Güzel tavsiyelerimiz yana devamlıq sizler üçün. Turmuşta gayda kem sözlük buluşunuzni samimi ümit qilaman. Közge ilmiqanlıqınız üçün emas, belki toğru tushanganligingiz üçün. Köp işlardan yiroq turing. Bizar bo'lganlıqdan emas, o'zingizning o'zgining ko'nglini og'irtmaslik uchun. Turmuşta köp işlarda ko'nglingiz xohlagan ishni qiling. Özünüz xoşal buluş üçün. Keyfiyat mühim emas. Amma keyfiyat çox işləri təsir göstərəydi. Şonlaşqa bir günlük turmuşumuzda həmmədən mühim boğunu keyfiyatımızı qandaq tutuş məsələsi. Könlünüz yerim boğanda hər giz könlünüzü yerim qılan o işini qayt-qayt əsləb jürmən. Bəlkə özünüzə həmra bulub, özünüz ən yaxşı köyə işlə bilən məşğul bulun. Məsələn, kino görün, bazar aylının, bağcılığa verib səylə qılın. Qimmətlik vaxtınızı, həyatınızı ərziməz işlər üstüdə ısırap qılıb etmək. Hər bir gününüzdə güzəllik intilin. Şundaq boğanda hər bir gününüz güzəllik doludur. Barçı dostlarımızğa hər vaqt ən yaxşı keyfiyyatın yar buluşunu ümid qılımız, qəni küylərimiz davamlıq siləb üçün.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Cunqoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Diktor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysilə. Cunqo Avropa növətçi poyuzunun miqdarı və sübüti tən qaçdı. Yipək yolu tügününün hayati küçü urğudu. Yeni müsabiqi yolu, yeni tallaş, yeni kəlgüsü. Tor çolpınıqa aylangan kiçik dostla qoğduşumuzu muhtaç. Əmdi qatlıq karvatda uxluma. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

kichkina yon telefon ekrani orqali bir qism bolalarning kundalik turmushi, o'rganish holati, qiziqishi qatorliklar bir-birlab tordoshlarning oldida namoyon bo'lmoqda. Yaqindan buyon tor supsida bolalarni bosh personaj qilgan nurg'un video nurg'un mastonalarga erishdi. Videodagi bolalar ko'pchilikning nazaridagi tor cho'lpiniga aylandi. Agash kuchilarning ko'payishiga ergishib, soda hamkorligimi ularni izlab topdi. Bundaq tor cho'lpon bolalarning videosi quramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishiga foydalimi? Ba'zi sahna asri ichidagi bolalar torda olqishga erishmoqda. Muxbir ma'lum qisqa video supsida bolalarni bosh personaj qilgan nurg'un asarlarni ko'rdi. Ba'zi videodagi ota-onalar hamisha nachar tarafning rolini ilib, yon telefon o'ynaydi, o'yin o'ynaydi, tamoq etolmaydi. Bolalar o'zining holidan o'zi xabar oladi. Selishtirish orqali bolalarning ish uqidiganligi va baldur pishib yetilganligini ifodalaydi. Videoning inkas rayonida nurg'un tordoshlar bolalarning ifodasini olqishlaydi. Yana ba'zilar bu mazmunlar o'ydirib chiqarganlik ehtimolligi bor deyishdi. Bir blog egasi e'lon qilgan videoda uning balasi saharda ishqa kechikib kelish oldida turgan dadasini uyg'otgan. Amaliyotda bu chaqda deriza sirti qapqarong'u. Muxbir bu blog egasi bilan aloqa qilishib, ba'zi tordoshlarning uning mazmunidan gumonlanganligiga qarata, u nimani suratga tortmoqchi bo'lsa, shuni suratga tortqili bo'lmaydiganligini e'tirof qilgan. Hamda suratga tortqanda bekitilgan bosh temaga asosan ba'zi mazmunlarni ratlash kerak deb tushundirgan. Bugungi kunda bir qism talantli bolalar torda olqishga erishdi. Ular kamera oldida oltin jumlalarga pishiq yoki soz chelish, shaxmat o'ynash, husnxat yozish, rasm chizish qipishi. Muxbir bir qism nomerlarni ko'rib, ba'zilarining kaynida MCN tor cho'lpini yetishtirish apparatining borligini bayqadi. Ma'lum MCN organining mas'uli tanishtirishcha, ular odatda yoshirin sapog'i ega tarbiyalash obyektini tanlashqa diqqat qiladi ekan. Odatda belgilik cho'qindirish asosi bo'lishi hamda bash a'zosi bejirim, taqi turqi chiroyliq, gap so'zi aniq bo'lishi asosliqi bolalar yoki boshlang'ich maktab o'quvchilaridan tanlaydi ekan. Bu xil bolalar bir qadar yiqishliq hamda o'rganish besimi yo'q bo'lg'ashqa. Pishib yetilgandan keyin kiyim kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliq soda yo'nalishiga qarab taraqqiy qilsa bo'ladi ekan. Ularning bir qadar uzun bo'lgan tarbiyalash davriyligi va kirim davriyligi bo'ladi ekan. Muxbir mastonillari 1 milliondan oshadigan 10 nechta blog egasini ko'rib, ularning hammasining mol setish iqtidori, ochqanligi, ayrim blog egalarining bevosita mol setib, ekin miqdorini naqd pulga aylantirganligini bayqadi. MCN apparati to cho'lpini bolalar videosiga tayinib ekin miqdori va diqqat e'tiborga erishmoqda. Kasbiy zotlarning tahlil qilishicha, tor cho'lpini bolalarning orqasida bir kasb zanjiri mavjud ekan. Ba'zi nomerlarda ekin miqdori bo'lgandan keyin ba'zi apparatlar tashabbuskorlik bilan aloqa qilishib, kelishim imzolaydi ekan. Kelishim imzolangandan keyin yana texmi ko'p ekin miqdori va soda purustiga erishalaydi ekan. Muxbirning egilishicha, ba'zi intayin donliq nomerlar MCN bilan kelishim imzolagan ekan. 2020-yili Xiaomi'ning qizining kundalik turmushidan bahrlandigan qisqa video torda qizib ketdi. Hozir Xiaomi 20 milliondan ortiq mastonisi bor qisqa video blog egasiga aylandi. Xiaomi'ning aytishicha, videoning qizib ketishi mastonilarning ko'payishi va soda hamkorligiga turtki bo'lgan. U mundoq dedi: qisqa video ishlab kirim qilg'ili bo'ldi, lekin biz bolalar orqali pul tepishni o'ylab baxmagan. Yanila bolalarning o'qishini muhim o'ringa qo'yamiz. Mastonilari ko'paygandan keyin nurg'un MCN apparatlari Xiaomi'ni taklif qilib, ijodiy planlash, video ishlash va keyingi tijorat qatorliq ishlarni ustiga elishni umid qilgan. Men nurg'un apparatlarni rad qildim. Agar kelishim imzolashga to'g'ri kelsa, bolalarning o'rganishiga ta'sir yetadi. Kasb ahlilarining tanishtirishicha, MCN apparatining pishib yetilgan andizisi bor bo'lib, blog egasini mazmun planlash, ssenariya yozish və
ve süratki iliş katarlık mulazimetler bilen təmillə. Ulanın kızık nokta. Ekim miktarı yetekliyeleydiken. Muşu kəsb işçideki bireylən mundaq deydi. Vala tor çolpallarını tərbiyeləşdə bivastı körüstüş liniyası ve kısqı video liniyasının ibarət çıkıl yol ba. Hazır. Nazaret kılıp başkuruş küçeytil geçke. Bivastı körüstüş liniyası axmaydıgan bulup kaldı. Asaslıqı kısqa video liniyası da meni batıdı. O çüşendirip mundaq deydi. Kısqı film ilan kılış məzmun icadiyetigi təvi. Balılani katnaştırğılı boludu. Muhimi məzmunun kanulluq. Belgilimige uygun ya ki emesliki. Çeklengen məzmullağa münasibetli kısımının bar yoxluğu da. Cungo Yaşla Ösmürle Tətqiqat Mərkizi, Yaşla Təşkilatı Tətqiqat Ornunun muavun başlıqı. Kandidat tətqiqatçı Jinghao təhlil kılıp. Mundaq dedi. Tor çolpini balılani supu hesaplaş usulunu tevsiye kılış astıda teximi köp kişiler görəliydi. Bəzi talantlıq balılani həddidin ziyadı mükemmelleştiriş qatarlıq məzmullar yaşlığa. Balı bekiş vesimi ilip geludu. Balı bekişta təşviş ilip geludu. O ilip gelgen ülgü körüstüş effekti balılani köp xıllaşdırış və balılanın tərəqi kılış ehtimallıqını belgilik dərəcidi yoxududu. Balılanın əxlaqi, əqli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə sağlam tərəqi kılışını təşəbbüs kılış və yetildiriş gerek. Başqa turub, məlum bir xil qılıplaşqan rəsimli yasab çıxışqı bolmaydı. Jinghao monulanı əskertdi. Kuramığı yetmigən tor çolpanın alaq tor arqılıq ilip gelgen kurdaşla effektigi diqqət. Kılış gerek. Yani oxşaş yaş tikilə arısıdiki öz ara təsir. Bu xil təsir bəzidə ailə və məktəb ilip gelgen təsirdən eşib getib. Balılanın toğra qımmət qarışının şəkillənişigə təsir görüstüdü. Teximi əhmiyyət verişki tegişliki şu ki, kuramığı yetmigən tor çolpanlarını qəstən özgərtib çıxışda kuramığı yetmigənlərinin hukuk, mənpəti, dəxli, təruzğu uçuraş xəvipi mevcut. Fujian Zoli adukatlıq ornının şeriki Hongjian Hong mundaq dedi. Bir qədər köp uçuraydıqallırdın şəxsi sırını aşkarlaş. Tor zoravallıqı, həddidin ziyadı aşkarlaş qatarlıqlar ba. Bolub mu bəzi MCN aparatlarda ekim miqtarığı eriş üçün vallanın hukuk mənpətigi ziyan yetküzülğən əhvallamı yüzbəgi. Məsələn, bəzi kuramığı yetmigənlərini həddidin ziyadı istimal qılıb. Ulanın isim familisi, tuğulğan yıl, ay günü, ailə adresi, okuvatqan məktibi qatarlıqlarını ammığa aşkarla. Kuramığı yetmigənlərinin məxbiyyətlikigə dəxli təruz qılıdı. Bu yıl 5-ci ayda. Şendun ülkesi Yunçin Nailik Xalq Sot Məkkimisi Əxtələb Sot Kollegiyesinin sodiyesi Jan Şanxuy kuramığı yetmigen. Tor çolpınığı çetilidigan Toxtam Macirası Delosini becirişki katnaşdı. O muhbirga mındaq dedi. Kuramığa yetmigenlərgi çetişlik bolğaşqa. Delo mürəssə kılış usulü kollanılıb. Aşkara becirilməydi. Bu Delonun arqısıdiki nurgun məsililə biznin çonkur oylanışımızga ərziydi. Bu Deloda kuramığı yetmigen bir tor çolpını Toxtamğa xilaplıq kılıp gelişim imzalıgan MCN aparatı sotka əz. Kılıp İqtisadi ziyanını töləb verişini tələb qıldı. Jan Şanxuy yenə tonuşdurub mundaq dedi. Diloğu çetişlik kuramığı yetmigən tor çolpını da həqiqətən toxtamğı xilaplıq qilish mövcud. Lekin MCN aparatı bu kuramığı yetmigənlərinin uzun vaqt. Sürətki ilişini tələb qılğan pakit mövcud. Sürətki iliş vaqti normal vaqtdan eşib getken. Jan Şanxuy munulanı bildirdi.

MCN aparatları kuramığı yetmegenlerinin vaqtını aşırıp körünüşke ilişki buyuruşu ulanın tən salametliğine. Paydısız. Bu kuramığı yetmegenlerini qoğdaşdiki ictimai məsuliyetini ada kılmağallıq. Jiang Shanghui mundaq dep qaradı. Kuramığı yetmegenlerinin kımmet karışı texi şekillenmegen. Texi tərbiyə iliş baskıcıda. Turuvatkan boludu. Kuramığı yetmegenlerini qoğdaşda oldu bilen aile məsuliyetini təkidləş. Aile tərbiyəsige əhmiyyət veriş gerek. O yeni mundaq dedi. Ata anıla kuramığı yetmegen pərzəntlərinin kanunda belgilengen vəsisi buluş süpüti bilen. Kanun cəhətdin etkanda. Pərzəntlərge vakaliten həq tələb işlerdeki kanuni hərkətlərini ilib bası boludu. Lekin pərzəntlərinin cismani, ruhi sağlamlıqı və kəlgüsi tərəqiyatını ölçəm qılıb. Balılanın arzusuğa hörmət qılış gerek. Ata anıla münasib məsuliyyətini üstüge ilib. Balılanı yaxşı qoğdış gerek. Balılanı bək baldur tor çolpını yoluğu başlaş, uzaq müddətlik plan əməz. Xalının qarışca. Kuramığı yetmegenlerini torğu yüzləndürüşdə zörür bolğan, xeyim xətərini bahalaş gerek ikən. Videonu sürətki ilişdə ehtiyatcan buluş. Kuramığı yetmegenlerinin köptürüş. Rol iliş xarakterdiki məzmullağı qatnışıdın saqlanış gerek. Şunun bilen bir vaqtda cismani bixəterlik və şəxsi məxfiyyətlikkə köngül bölüb. Yaş ösmürlərinin turmuşunu ziyadə aşkarlamaslıq. Yaş ösmürlərini məstanılarının kölümü və bahalarını toğru qaraşqı yitəkləş. Məstanılarının arqısıdaki ixtisadi xüsusiyyət. Qımmət xüsusiyyətini ziyadə təkidləməslik gerek. Kuramığı yetmegenlərinin alaq toru vasitəsidaki bixəterliki və hukuk mənfəətini qoğdaşda. Hökumət. Karxana, məktəb, ailə və cəmiyyətdiki hər qaysı tərəflərinin ortaq tırışçallıq görsütüb. Birikmi küç şəkilləndürüb. Sağlam, bixətər, paydılıq tor mühiti bərpa qılışıqa toğır gəlidu. Dedi Shandong Yubo adukatlıq ornının məsuli Yu Tao. Növətdə, ilimiz quramığı yetmegenlərinin hukuk mənpəətini qoğdaydıqan mükəmməl qanun sistemisini bərpa qıldı. Kanun bu içe nazaret kılıp başkuruş ve kanun icra kılış salmakını aşırıb. Tor çolpini balıla dın paydılınıp paydı iliş. Kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkı ziyan yetküzüş kılmışlarını katlıq dekşürüp bir taraf kılış gerek. Başkuruşunu küçe itti. Kuramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatige ziyan yetküzüdüğün paliyetlerge katlaşmaslıq. Ya ki onu ilgiri sürmeslik gerek. Kıskasın. Bivast körüstüş katarlıq. Tor süpülleri məzmunlu təkşürüş və başqırışını yenimi küçəydi. Texnika vasitəsidən paydalanıb, kuramığı yetmegenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı ziyan yetküzüdüğən bəlgilimigi xilab məzmunlarını toğru pərqləndürüşü və bir tərəf qilish gerek.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle

Dərs sözləşki kəlgən lektorladın Ali Məktəb Psixologiya Profesorları, Cungo Ailə Tərbiyəsi İlmi Cəmiyyətinin kinəş əzaları, yaş adukatla qatarlıqla babulub, Limping rayonluq Marib İdarisi, Çunşen Kocu Başqarması və Çinşi Mərkəzi Məktibi onlarqa 3 yıllıq təklifnamı tarqıtıb berib, Limping rayonu Çinşi Ailə Tərbiyəsi yetəkçilik qılış mütəxəssisi buluşqa təklif qıldı. Cu Jinpingmu lektorlar ümidinin əzalarından biri. O, xizmətin sırtqı vaqtlarda psixiki cəhətdən məsləhət veriş, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qılışqa əlaqədar guvanamələrgə imtihan verib, rayonluq psixiki cəmiyyəti, əvladlarqı könül biliş xizməti komitetinin ğamxorluq qılış ümikəgə qatnışıb, oxşaş bolmağan fəaliyyətlərdə təcrübə və baylıq topladı. Cu Jinping dərs üçün yetəkçi oxutuqçı tanlığanda bəzi qatlıq şərtlərini qoydu. O, kəsibçallıqdan başqa, dərslərini çoxum sınab anlap yıxışı. Canlıq, qızıqarlıq, özara təsir görsətələydiğən, misalla əməliyyətgə uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakterigə egi bu dişik yerəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal kəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş gərək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgərlikini soruqanda qandaq cavab verişini sözləb bərsəniz də bulmaydı. Bu, toluqsız otdur məktəb ballarına nisbətən bək konu bilim bulub qalıdı o, dedi. Cu Jinping dərsikdiki kəyfiyyət başquruş bölükünü sözləgəndə, ata-analar daim dərsxanada onu məsləhət verişki təklif qıldı. Bir ana onun açıqını kəltürdüğən bir mənzirinə tılğı aldı. Bala öydə 40 neçə minut naqşı etib səkrəb taxlab oynab sürüb, ədəbiyyat tapşırıqını işləb bolalmağanda, o, balının öyə kirib körüb baxmaqçı boğanda balı rət qılğan. Şunun bilən ananın kəyfiyyəti bir dilli kötürülüb, varqırab-carqırab onu tıllaşını oylağan. Aldı bilən, siz o yerdə midirləməy turun. 3 sekund özünüzü besivilə. Cu Jinping atalarının kəyfiyyət məsəlsəni əl qılışda aldı bilən özünü besiviliş usulunu

Ləm keyfiyyətimə əslik ekelgən. Məsəlini, həl qılış usulumu babı oğan. O oğluğa, oyun oynasan buludu. Mən bu senin qandaq oyun oynaydıqalıqını görüp baqay. Mağa ögütüp qoy. Biz bil oynaylı. Şənbü günü tapşırıqını işləp bulup, mağa oynaşını ögütüp qoy deyən. Dəsləbki bir həftədə bala onun astı ögəngəlikini məsqır qılgan. İkinci həftəsigə kəlgəndə, o naid qaltı səbdaş bulup qalın. Dost bulun. Anı bulu salaydınız bilən, onun bilən pikir almaşdırma. Dedi bu Sonya. O, balısı bilən bu oyunu təhlil qılıp oynaydıkən. Balısı təşəbbüskarlıq bilən oyun oynasa, besimli yeniklətkili boludıqallıqı. Amma vaqtını ısırap qılıp, anısının açıqını kəltürdüqallıqını etkin. Balam bilən dost boldum. Bu, bu Sonyanın iş qaydın buyanqı ən çoğun asıladı. Dəris axırlaşdım burun, Jo Jinping məktəb meydanda bir nəcə oxucunu ixtiyari izləb körmüş qalqan. Onlarının atanları, əqil parasatlik atanla dəris xansı ögünüş qılqallar. Oqucular nurgun ataanda yüz bergen özgürüşlərini etqan. Ata anısını tiximi mulayim bulup ketdi, menin məxfiyyət kimge tiximi örmət qıldıqan boldi, öygü kırıştın burun işini çekidiqan boldi. Öygü qaytqaş daim məndin, məktəbdə birer xoşalınarlıq işqi yoluqduğunuz mu dəb soraydıqan boldi. Məusumlik imtihanı yaxşı berəlmisəm, mağa astasta suallarını tüşəndürüb, meni rəqbətləndirdiqan boldi, deyişkən. Sizningcha, ota-onangizning sizga bo'lgan muhabbatiga necha nomor qo'yishni bo'ladi deb so'raganda, ko'p sondagi bolalar to'liq nomor deb javob bergan. Sizningcha, ota-onangiz sizni tushunamdi, tushunmamdi deb so'raganda, bolalarning bergan nomori 60 nomor atrofida bo'lgan. Jo Jinping hozir ko'p sondagi ota-onalarning intayn o'ngaysiz, qiyin holatda turayotganligini his qildi. Balining o'rlab o'qish besimi oldida, ota-onalar balining jinining barcha ugunishiga yo'l qo'ymasligi, shundaqla ugunmasligiga mi yo'l qo'ymasligi? Faqat fikr almashtirishdagi til va mahoratni egilishi kerak. U bu darslar orqali ota-onalarga bolalarni yaxshi ko'rsalar, cho'qim yaxshi ota-ona bolalik munosabatga erishkili bo'ladiganligini emas, balki bolalarni tushunib, bolalarning ortiqchiligini bayqashni umid qildi. Oila tarbiyasini ular izchil qiladi. Ilgariki usulda mahallalarga berib, ayollar birlashmasi yoki boshqa o'rinlarning moslashtirishi orqali ota-onalarni leksiya anglashga taklif qilishga bo'ladi. Lekin bu holat sistema bo'lib shakllanmaydi. Bir məhəllədə bir meydan sözləşinin önümü çox emas, dedi Jo Jinping. Hazırki, əqil parasətlik ata-analar məktibinin dəris sistemisi var. Bahalaş və inkas qaytırış, yəni ögünüş tipidiki ailini bahalab çıxıdı. 2022-ci ili birinci ayda, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin ailə tərbiyəsini ilgiri sürüş qanunu yolu qoyuldu. 2023-ci ili birinci ayda, Marif Ministerliqi Qatarlıq 13 tarmaq birləşib, məktəb, Ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini mükəmməlləşdiriş doğrusudaki fikrini tarqıtıb, 2035-ci ilgə barğanda orni iniq, mexanizmi mükəmməl, birləşib ərkətliniş zic, ilmi, yuqur ünümlük, məktəb, ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini şəkilləndiriş oturgu qoyuldu. Tuncu qararlıq əqil parasətlik ata-analar məktibi dərsidin kiyin, oqutqıcı ata-analarının ən axırqı çoğun tapşırıqlarını yığıb toplam qıldı. Bəzi ata-analar keyingi qərarda qaçan dərs başlanığanlığını, qaysı məhəllədə oxuyduğanlığını sorab söz qaldırdı. Ula yeni bir qərarlıq ata-analar məktəbini kütməkdə.

0: Ha, yana bir qetim oynam doq.
1: Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çini qışdı bəs işimiz. Ay, tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol, kütbardı o.
2: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
3: Həmisi 30 yaş kişilik ayatıki buruluş nöqtisi 30 yaşdən kiyin tez süratli qeyriydu deyişidu. Bu orasmı? Qeyriş yolu da silənin bu süratini asılıtıdığan amalınla barmı? Tekimi sağlam, tekimi uzun ömür görüşkücü. Bizim qılalaydığınımız əməliyyətdən ay tüküb. Qeyriş gözünü cümüb aşkıcı yüz berudu. Həmimizgə məlum ki, Adəmnin ayatı qeyriş qarab meniş cəriyanıdır. Amma təbii qeyriş cəriyanı bir qədər astı bolğaşqa, kişilər əmişə məlum vaqtı qeyrişinin yetib kəlgəlikini eniq yes qılalmaydı. Bıraq, yes qılalmaslıq məvcud əməsliki vəkillə qılmaydı. Yaşın çoğun işiqə əgişib, bədəndiki hər qaysı toqulma, əzalar və ixtidarlarda tədrici halda qaytmaz çekiniş xarakterlik özgürüş yüz berudu. Məsələn, axsılının parçalanışı, metabolizm nisbətinin tüvəllişi, orqanizmin immunitet gücünün tüvəllişi qatarlıqlar. Qeyrişin birinci buruluş nöqtəsi 34 yaşda yüz berişi mümkün. Danlıq medisina jurnalda bütkül ayatlıq dəvriyilikdə insanların qan plazmasıdakı axsıl qrupusunun ifadəli sipiklerinin özgürüş yüzlənişi xəbər qılınıb, insanların qinidəki axsıl səviyyəsinin 3 yaş nöqtəsidəki özgürüşünün bir qədər roşan buluduğalıqı bayqalğan. 34 yaş, 60 yaş və 78 yaş. Axsılın muqum altı yaxşı bolğan biliş və hərəkət iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydıqan bolğaşqa, axsılın muqum altının tamponsızlıqı bədən iqtidarının qeyrişi bilən zic münasibətlik boludu. Bu, 30 yaşdan aşqan dinkin, sizdən türlük bədən funksiyalarınızdan bir qitimlik qeyrişini başdın kəcürgəlikidin deyirək berudu. Bədiniz mu, sizgə qeyrilik yeşiqi yetkəlikinizni əskərtişki başlaydı. Qeyrğanda bədən nimiləni bişidin kəcürudu. Əgər köngül qoyub, yes qılsınız qeyrişinin hər qayıs tərəflərdə işbadılını qalıqını bayqayısız. Birincisi, teximi asan səmirib gediş. Yaşın çoğun işiqi əgişib, metabolizm tövəlləb, öcəyirinin yağ maddisini çıxırış ixtidarı tövəlləb, qobılqılış ixtidarı münasib balda tövəllimizsə, bədəndəki may barğan seri işib getirdi. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, Adəm 30 yaşqı barğandın kiyin, bədən yığırlıqı 30 hesab bilən hər yili 20 kilogramdın 1 kilogram qıç aşırıqan. Hərəkətini küçəyətkən təqdirdim o, ünümü yaş vaxtıdakı oxşaş dərhalı olmaydıqan. Bədən yığırlıqı və bədəndəki maymu daim muqumluqunu saxlaşqa məcbur olmaydıqan. İkincisi, teximi asan taqır baş bulub geliş. Ərlik orman xarakterlik çaş düşüş, kilinkılıq çaş düşüş kesəliklərdə ən köp uçuraydıqan bir xıl tür. Cüngoluqlarının ərlik orman xarakterlik çaş düşüşki diagnoz qoyuş və davalaş görsətmisiga asaslanğanda, dövlətimizdə ərlərinin kesəl buluş nisbəti təxminən 21.3%, ayarlarının kesəl buluş nisbəti təxminən 6%-gə. Başının aldı tərəfi və baş çoxısı qatarlıq orullar ərlik hormon qobul qılgıcı tənçigi nisbətən səzgür rayon bulğaşqa, çaş çigirsi sızıqının kəynigi sürülüşü, taqır baş bulub qilişi intayın köp uçuraydıqan. Onun üstüqə 30 yaşqa barğanda turmuş besimi, dəmiliş tərtibsiz buluş, uzaq müddət yuqır maylıq yemək işmək kəltürüb çıxarğan simizlik mu, tük xaltısı qol öcəyirisi gibi vasitə təsir görüstüb, tük xaltısının yigilişini kəltürüb çıxırıb, çaşını boşdub qoydıqan. Üçüncisi, hərəkət və biliş ixtidarı çəkiniş. Qeyriş ömür qatlımıdakılı teyin bulub qalmasdan yenə biliş və hərəkət ixtidarının çəkinişigə əgişib gəlidir. Köpligən tədqiqatlarda görüstülüşcə, çoğun minginin uçurlarını bir tərəb qılış sürüti 30 yaş ətrapıda tövəlləşki başlaydıkən, həm də davamlıq tövəlləydikən. Bulub mu, vəzipinin mürəkkəblik dərəcəsi aşqan vaqtda bu xil ixtidarının tövəlləşi teximi roşan buludikən. Məsələn, turmuşda birli vaqtda işkidən artıq işini qılış qıtıqır kəlgəndə, həmişə çeçilangı bulub, armağı düşlük dərma yoxda gez qılış. Onundan başqa, yaşının çoğun işiqi əgişib, hərəkət sürütümü təxminən 15%-dən 30% kiçi tövəlləş. Hərəkətlə masıl işçallıqı mu, məlum dərəcədə tövəlləş. Yıqılıb düşüş xalpı mu, mas qədəmdə işiş digəndir. Tördüncisi, sünək şalanlı işiş. Gərcə, köz bilən körgülü bolmuşsa mu, likin Adəm 30 yaşqı kirgəndin kin, sünəki yaş vaqtıdakıda küşlük bolmaydı. Əgər ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşsə, sünək sunub ketişi, hətta texmi eğir aqvat kilib çıxışı mümkün. Diqqət qılışqa ərzeydiğini şu ki, 30 yaşdan 60 yaş qıçı bolğan kişilər arasında sünək şalanlışış kesilgi qırıptar boluş nisbəti ayarlarının ərlənigidən yuqarı. Sünək zəşliqinin

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

көп тармақ әрекет қолынып, амының атырапыдегі су мұйдіні қоғдайды, түзайды. Гоуен Бәңгонтіңе еқында экология, мұйыт министерліқі қатарлық тармақларының амының атырапыдегі суыны қоғдаш түзәш әрекет лайесіні көчіріп тарқатты. Лахияда мұндақ отырғы қойылды. 2030 yılı барғанда өлкі дәрежілік һәм оныңдың юқыры санаат бақчы районларының су бұлғын ішіні 21 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқталық районлардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғын ішінің суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының атырапыдегі суда ғайри рән, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа aşırılıp, su ekologiya muhitini umumyüzlük yaxşılaşqa türtki bolunudu. Yaqınqı yıllardan buyan ərqaysı caylar, ərqaysı tarmaqlar süzük suunu qoğdaş cengini sicil çonqor yaxşı qıldı. Bütün memleketdeki çoğun derya ekallarının su süpüti sicil yaxşınış bilen belə, amının ətrafıdaki derya ekallarının işkinci dərəcilik həm unundun tövən tarmaq ekalları və azqal kölçək, eriq östən qatarlıqlarının bulğunuş məsələsi күн сері гәуділініп, қалық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді. Әрекет лайесі дә түзәш мұйым нұқтысыны еніму үлгірліген халда нахия базыры езі кәнітлергеч ұзартып, ер үсті сүйі білен ер асты сүйіге тән итібар беріп, сүзік суыны қоғдаш жеңіні чонқор яқшы қылып, güzel su hüceyrisi kuruluşunu puxta algı sılcıdış tələb qılındı. Hərəkət layihəsində 3 cəhətki nöqtəlik vəzifə oturğu qoyuldu. Birinci, su bulğun işidiki gəudilik məsillər ötkiligə hücum qılış hərkitini qanat yaydırıb, sanayət baxçı rayonunun su bulğun işini tüzəş, nahiyə yezlərdiki qara sisiq sunu tüzəş, çarva öyqüşlərinin çıxırındılarını hər tərəpləmi tüzüş, yezi kənət dərya köl, su ambarlarını başqoruş qoğdaş, kiçik mikro suni 21 təşürüb tüzəş qatarlıq 5 türlük ötkəlgə hücum qılış hərkitini orunlaşdırma qılış. İkinci, su bulğun işini mənbədin tüzəşini küçəyitiş bulub, sanayət karxallardaki bulğun işinin aldın iliş tizgilləşini küçəyitiş. Şəhər bazarlardaki turmuş yundularını yığıb bir tərəb qılışını küçəyitiş. Baxmıçılıqda pakiz işləb çıxırışqı türtkü buluş, dəryağı quyulduğan bulğumalarını başquruş tizgilləşini küçəyitiş qatarlıq, tört türlük vəzibi tədbirini öz işçiga alıdı. Üçüncü, su bulğun işini nazarat qılış, başqırış önümünü östürüş bulub, közütüb, ölçəş torunu əlalaşdırış, kinaytış, qanun icrasını nazarat qılış səviyyəsini östürüş, asasi tərəklik ixtidarını östürüş qatarlıq, üç türlük vəzipi tədbirini öz işçi qalıdı. Hərəkət layihəsi asasən ərqaysı caylar, ərqaysı alaqadar tarmaqlar, amının ətrafıdaki sunu qoğdaş, tüzəşkə yüksək əhmiyyət verib, toğra siyasi nəticə qarşı turğuzub və əməldə körüstüb, Həmkarlışış, maslışışını küçəyitib, xizmətdə birikmi küş şəkilləndirib, su ekologiyası mühitinin tüptün yaxşılınışıqa texumu yaxşı törtki buluşu kərəkdir.

namakul bulup keçirim soraş hükümü kandak icra kılınıdı. Lovan Daşilong degen ismi bilen şu caydaki məlum danlıq münberde Xiaoming Şıqıvaz, nurgun ayallar bilen muhabbetliş vatıdı. İsmi cismi layık üzmü köngül degen uçurunu yolladı. Başkalarga samimi muameli kaladığan Xiaoming bunundan katlı qazablanıp, sot məhkimisige arız sundu. Sot məhkimisi Lovan'ı təsirini tügütüş, nam şöhürtünü əsligi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş əxtiləb cevapkarlıqını üstüge ilişqa hüküm kıldı. Bırak Lovan keçirim soraşını rət qılıp qalmasın, sot məhkimisi yetküzgən hükümnamini nəx meydanla icirtib etdi. Undaqda Xiaoming qandaq qılışı kerek. Əxtələb qanun dəsturu da adimilik hukukuğa ziyan selişinin cevapkarlıq usulu toğırsı da tövəndikidək madılar var. Hərkət igisi adimilik hukukuğa ziyan salgallıq üçün üstüge alıdığan təsirini tügütüş, nam şöhretini əsdigi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş qatarlıq əxtələb cevapkarlıqı, o sadır qılğan qılmışının konkurt usulü və təsir dairisi bilən baravar buluşu kerek. Hərəkət igisi aldınqı tarmaqda bəlgilənən həqtələb cavabkarlığını üstüge almasa, Xalq Sot Məhkəməsi, Gezit Jurnal, Tor qatarlıq taratqılarda elan çıxırış ya ki küşki igə hüküm kesim hücretini elan qılış qatarlıq usullar bilən icra qılısı boludu. Bununla ketken xaracətini hərəkət igisi üstüge alıdı. Təbii igilərinin adimilik hüququnu qanun qoğdaydı. Hüquqi çıxılğıcı Sot Məhkəməsinin hükümünü təşəbbüskarlıq bilən icra qılışı. Həqtələb cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Eğer hukuku çekilgucu icra kılışını rət kılsa, ziyankeştiki uçurgucu sot məhkimisige məcburi icra kıldırışını iltimas kılsı boludu. Məsələn, ziyan tölümünün həqtələb cevapkarlıqı qarda sot məhkimisi bankı amanat pulunu yötkəb veriş və hukuku çekilgucunun mal mülkini kim artıq kılıp setdiş, qatarlıq usulla arqılıq məcburi icra kılsı boludu. Bıraq təsirini tügütdiş. Nam şöhretini əsdigi keltürüş, namakul bulup keçirim soraş qatarlıq, həqtələb cevapkarlıqı cismani erkilik qatarlıq amıllarga çetildiğalıq üçün sot məhkəmisi məcburi icra kılanmaydı. Ondaqda hukuki çıxılgan uşuq mütəhəmlərgə sot məhkəmisi rastla amal kılalmaz mı? Əlbəttə ondaqamaz. Yuqurdaki əhvallağı qarıda həqtələb qanun dəsturunun 1000-ci maddəsidiki bəlgili miləgə

asaslanganda sot mahkemesi, gezit jurnal, tor qatarlıq taratqularda elan çıxırış ya ki küşki ige hüküm kesim hücetini elan qılış qatarlıq usullar bilen icra qılsı buludu. Bununla ketken xiracatni hərket igisi üstüge alıdı. Başqıçı qılıp itqanda oquqı çıxılğıcı təsirini tüyütüş, nam şöhürtini əsdigi keltürüş, namakul bulup keçürüm soraşta təşəbbüskar bolmasa, sot mahkemesi uxturuş elan qılış, ünümlük hüküm kesim hücetini elan qılış, qatarlıq usulla arqılıq icrani vakalıdan tamamlap, hüquqi çıxılğıcı namakul bulup keçürüm soraşqa oxşaş ünümge erisimi boludu. Elbette bu ceryanda payda bulgan, bət yüzü haqqi, alaqılışı şaqi qatarlıqlarını hüquqi çıxılğıcı üstüge alıdı. Yuqurqi misalda Xiaoming sot mahkemesinin məcburi icra qıldırışını iltimas qılıp, sot mahkemesinin uxturuş elan qılış ya ki, ünümlük hüküm kesim hücretini elan qılış usulu arqılıq özünün qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaşını tələb qılsı boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muharriri riyasətçi kiriştürgütçisi Fəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini, sikot işidilər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytadan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətli radio oxucular, bugün 2026-cı ili 8-ci ayının 9-cu günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio oxucular, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizin əsası məzmuni tövəndikcə. Daimliq yarıyləq arqılıq yezi kəndlərini umumizlik gülləndiriş ilgir sürülməkdə. Toğru nəticə qarışı turğuzuş və onu əməliyyət görüstəş. Jelinnin çanchun, şikiminqulnin yengan oymiqi ögünüş tərbiyini çoğqır qanat yedirib, qurallarının ətrafıdiki işlarını həqiqi yaxşı qıldı. Oldunqi 20 yılda dövlətimizdiki ticaret azası gəvdilərinin qurulması sicil yaxşılandı. Oldunqi 20 yılda dövlətimizdin tibabətçilik, doğrugərlik sanayiti də yanılıq yaratılıb tez büz şaslı qılındı. Siyasətinin illiqliği bilən bazarının hayatı küçük irəlişib, tor sirti istimal bazarığı küş qoşdu. Amerika armiyisi İranlı davamlıq denizdən qamal qılımız dedi. İran Oman bilən bolğan Hormuz boğuzu söhbətidə kelişim hasıl qılışqa az qalğanlığını etdi. Dövəndi deyxtinlə, xəbərlərimizdən təpsili məzmundırdı bolsun.

stansımız xəbəri. Bu yıl 15-ci bəşilinin başlanışı ili, şundaqla daimliq yar yüləq buluş qanat yaydırılğan tonci yıl. Başucu Xi Jinping, namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini sıcıl müstəhkəmləb və kən aytıb, daimliq yar yüləq buluşunu yezi kəntləni gülləndürüş strategiyəsigə kırgızıb, bir tutaş pilallab yolu qoyub, köləmlik qaytı namıratlaşıb getiş və namıratlaşıb getiş tövənçəgini çın saxlaş gerək dəb görsətdi. Rayonlar və tarmaqlar daimliq yar yüləq buluş məsuliyyətini əstaydıl əməlliləşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yezi kəntləni umumyüzlük gülləndürüşünü puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslaşıcallıqını özlüksüz küçəydib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşıqı törtgü boldi. Ninşa Xuzu Abdonum rayonu Guyuan şəhəri, Şici nayisi, Şinlun bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktat parnikləri bar idi. Fujian Ningxia həmkarlığının davamlıq alğı siljitilişi bilən ilgirki taşlandıq kömür meydanı zamanevi yezi egilik kəsb rayonuna aylandırılıb, Şucayının kəsb tərəqqiyatıdakı mühim motoru olub qaldı. Yezi egilik pantexniki karxanalarının makallışı bilən kənd ahalıları öz cayda işqi uğurlaşdı. Karxana məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilən Ningxia'nın məbliği bizgə naidi zor yardan bərdi. Parnik bolmasa köktat mayısını işləb çıxıralışımız mümkün əməz idi. İşkincidən, ətraptikilənin işləş məsələsini həl qıldıq. Karxanımız Şafən kəntidiki bikar əmgək küşlərini qobul qıldı. Bultur işçilərinin işşəqi çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yüəngə yetdi. Bu yıl daimliq yar yüləq buluşunun tuncu yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəhətin muqum buluşunu saxlaş aldıngı şərti astıda muvaqq tənşəb və əlalaşdırıb, daimliq yar yüləq buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yezi kəntləni gülləndürüş boyuca noxtalıq yar yüləq buluduğan nayə, Güycü ölkisi, Cinən nayəsi də Guangdong Güycü həmkarlıqı Bağca rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndürüş, markılıq məhsulatını tən yaratış təbəkkörü boyuca Şucayının gitar kəsbinin yuqur sübətli tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Güycü həmkarlıq xizmət qrupsi Cinən qrupsinin başlıqı Huang Yongmundaq dedi.

0: Yürek buluşunu bütün küş bilen can tutumuz. Nazaret kılış, ölçe sistemisini mükemmelleştiriş ve küçe etiş. İçi şehirdeki yarı yürek buluş tedbirlerini küçe etiş bilen bir vakitte, noktalık rayonlarına mayillişip yarı yürek buluşunu devamlı küçe etimiz. Yezi kentlerini güllendiriş boyunca noktalık yarı yürek buluş nailerini kollaş siyasetini küçe etip, şarkı rayon bilen garibi rayonunun hemkarlışı, merkez oralarının noktalık yarı yürek buluşu. Kenti turup yarı yürek buluş bilen cemiyetinin yarı yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağın rayonlarının terakkiyat iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cayğı köçürülgen ammının işlep çıkırış, turmuş ahvalını davamlıq ızgoğulab tekşürüp, emeli qiyinçiliğini hal kılışını ilgiri sürümüz.
1: İstansımız xəvri. Doğru siyasi netici karşı turguzuş ve onu emeliyyat körüstüş boyca ögünüş terbiye kanat yaydırılgandan buyan, Jilin ülkesinin Changchun şehri, Şikimongol'un yengan aymıqı ögünüş, təşürüş, tüzüt işini bir gevdiləşdürüp ilgiri sürüp, kurallarının etrafıdaki işlerini hakiki yaxşı kılıp, ögünüş terbiye neticilerinin emeli ünümge erişini ilgiri sürdü. Jilin ülkesinin Changchun şehri partili kadrlarını asasi katlamğı çoğunkır çöküp, təşürüp tətqiq kılışı təşkilləb, amı aldırgan, qiynalgan, gəm kılgan, təqəzza bulgan məsillərini mərkəzlik tüzəb, amının erişiş toyğusu, razımelliki arqılıq ögünüş tərbiyənin ünümünü təşürdü. Güylin yolu Changchun'daki özgeçi kuanı koca bulup, ticaretçiler dugan aldığı yayma yeyiş, köşme yaymıçılar yolunu ilgili bilip ticaret kılış katarlık ehvallar bir kadar umumüzlük bulup, etraftaki ahallarının sırtkı çıkışı ve turmuşuğa təsir yetküzgen idi. Bu meseleki karata Şucayı Koçu yaksıdaki 360'nin artıq dukan, 200'nin artıq köşme yayımını ziyaret kılıp, ticaretçilerinin dava talepini toluq ilgilendikin, Soğudu çemberkini kalıplaştırıp derecesini östürüş hareketini yolu koyup, rayonga ayrış, yayma oranını köpeytiş katırlık usullar arkalık ticaretçilerini mukim cayda kaliplik ticaret kılışkı itehledi. Ögünüş terbiye kanat yedirilgandım buyan, Changchun şehirdeki başkarımı derecelikten yukarı rehberlik benzilleri, iş korulaştırış, muharip, davalaş, muhit asraş, turalgu katarlık sahalarga çetildiğen 2100'ni artıq meselini təşürüp oturuğu koydu. Hazır küşünü merkezleştirip tüzütüş, əl kılışını ilgir sürüvatıdı. Yengan aymıqı işki Mongolunun muhim dehqançılıq çarvıçılıq məhsulatlarını işləp çıxırış bahası. Ögünüş tərbiyə cəriyanı da partili kadrla təşürüb tədqiq qilish, ziyaret qilish arqılıq dehqançılıq çarvıçılıq işləp çıxırışının köləmləşib tərəqi qilishiga əgişib, ənənvi işləp çıxırış ticaret usulunun yetişəlməy vatqallığını, bəzi dehqallarının zamanivi yezgilik maşını saymalları kəmçilikəllikini, Bəzilərinin terikçilik, baxmıçılık texnikisinin yetersiz ikəlligini baykıdı. Bununla qarata Şucayı Kəsbi Kooperativ, çoğun tipdiki yezgilik maşinleri, yezgilik texniki ixtisaslıqları qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, dehqançılık universal mülazimət mərkizi qurub, dehqallarını yer ağdırış, yazlıq pərvişdin tartıb, küzlük jığımqıçı bolğan bir yürüş dehqançılık mülazimeti bilən təminlədi. Dehqallar ehtiyacığı qarab zakaz bərsi buludu. Bütün cəriyan havalilik başquruludu. Hazır Yengan Aymıqı Dehqançılıq Çarvıçılıq Universal Mülazimət Mərkizdən 25-ni qurdu. Yıllık havalilik başquruş mülazimət kölümü 430 min mu ətrafıda bulub, 27 mindin artıq dehqan ailesigi mülazimət qilindi. Ögünüş tərbiyə qanat yedirilgandın buyan Yengan aymıqıdaki nahiyyə başqarımı dərclikdən yukarı rəhbərlik bənzilirin 1300'nin artıq məsilini təşürüb oturuğu qoydu. Bu məsillər turalğu muhitini tüzəş, xəlqi qolaylıq əsləhələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıq tərəflərə çetilidu. Şucayı məsilə tüzütüş, məsuliyyətin ibarət üç tüzimlikini turğuzuş arqılıq 21 törü boyca həlqilişini ilgir sürdü.
0: Stansımız xəbri. Bazar nazarət qılış başquruş baş idarəsi 8-ci ayının 8-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bu yılın aldınqı yerimdə dövlətimizin ticarət asası gəvdirlərinin qurulması davamlıq əlalışıb, iqtisadının yenilniş, yaxşılniş, əlalışıqı qarab tərəqi qılışı ilgirizdürülgən. Yeni bir avlat uçur texnikisi, ilgar jabduq yasımcılıqı qatarlıqla vəkillikidiki 8 çoğun güllənmi kəsib. Həm də adamsıman maşin adam, hasılı süni əqil qatarlıqla vəkillikidiki 9 çoğun kəlgüsü kəsib boyunca yenidin təsqilinğən alaqadar karxanala 561 manğı yetib muqim işiş vəziyyətini saxlağan. Bunun içində hasılı süni əqil sahasıda yenidin təsqilinğən karxana 55 manğı yetib oxşaş məzgildikidin 28% aşqan. Adam Sıman Maşina Adam sahasıda yenidin kurulgan karxana 116 mağı yetib, oxşaş məzgildikidin 9.15% eşib, iqtisadının yeni eşiş noxtisi tez şəkillənməkdə. Aldınqı 20 yılda yenici istimal kəsbinin hayati küçü davamlıq qurğudu. Mulazimətçilik karxanılırdın cəmi 3 milyon 957 mağı köpəydi. Bunun içində mədəniyyət sayahat kəsbidə yenidin təsqilinğən alaqadar karxana 1 milyon 475 mağı yetdi. Bunundan başqa ilğar texniki yasımçılığının iş vəziyyəti küçlük boldu. Aləm uşqusi və toşuqucu raketa yasımçılığı, optik tala, optik kabil yasımçılığı boyunca yenidin qurulğan karxanala oxşaş məzgildikidin 185.7% və 129.4% aşdı.
1: Stansımız xəvri. Bu ilin aldınqı 20-də dövlətimizdən tibabətçilik, doğrgərlik sanayiti sahasıda yenilik yaratışda büz şahsılı qılınıb, karxanılarının öz aldığı tətqiq qılıb içiş əməli küçü üzlüksüz eşib, tibabətçilik, doğrgərlik sanayitinin tərəqiyyat qüvvəti sicil açdı. Bu il dövlətimizdiki rak qarışdırdığan tüncü nişallıq doğra hər qaysi çoğun doktor xanılarda klinikada işlətilişki başıldı. Bu doğruni bazarğı seliş iltimasını tapşırğandan tartib, rəsmi təsdiqlanğıça bəqət 8 aylı vaxt gətdi. Bu ilinin aldınqı 20-də dövlətimizdə cəmi 38 xil icadi doğru təsdiqlanıb bazarğı selindi. Bunun içində dövlətimizdə işlənən icadi doğru 31 bulub, egilgən nisbəti 80%-ni aşdı. 11 yeni nişan, yeni mexanizmliq doğrunun həmisini dövlətimiz müstəqil tədqiq qılıb yasab, dünya boyunca tüncü bir türküm yenilik yaratış nəticələrini barlıq gəltirdi. 2025-ci ilinin axırıqıca dövlətimiz tədqiq qılıb yasıqan yeni doğrularının umumi sani 4751-ə yetib, dünya umumi miqdarının 3-dən 1 qismini egiləb, dünya boyunca yeni doğrularını tədqiq qılıb yasaş birinci çoğun dövlətigə aylandı. Yenilik yaratış nəticələrinin mərkəzlik meydanğa kilişi kəsib asasının davamlıq müstəkkəmlənişdən boldu. Dövlətimiz mükemmel tibabətçilik doğrugərlik kəsib zəncirigə egə bolub, dünyadaki ən çoğun doğru işləb çıxırış xam materiallığı egə dövlət bolublu qalmay, yəni tibabətçilik doğrugərlik kəsbinin toluq türdiki işləb çıxırış sistemisini bərpa qıldı. Bu ildən bu yan aqıl texnika, yeşil texnikinin türkisidə, dövlətimizin tibabətçilik doğrugərlik sanayiti tipini özgərtib dərəcisini östürüşünü tezlətdi. Sənşidiki bir biodorgərlik karxanısı da yenili qurulğan AI biohesablaş küçü mərkizi qısqı vaxt içində nəçi milyon xil axsıl ixtidar rayonunun qurulmasını pərəxləndürüb, ünümsiz molekullarını bevasitə çıxırıb itələydi. Növbətdə dövlətimiz 21 tibabətçilik doğrugərlik sanayiti karxanısının dərəcə atlab əxli ixtidarlıq zavud quruşunu qollab, cəmi 300-ni artıq yeşil zavud yetişdirdi. Bu ildin aldınqı 20-də köləmləşkən tibabətçilik doğrugərlik sanayitinin qoşulma qiməti oxşaş məzgildikidin 6.14% eşib, eksport qüvvəti küçlük boldu. Bu il yenidin bazarğı selinğan dünya boyunca tüncü ximiylik davalaş arqılıq aşqazan rakini davalaydıgan yeni doğra bazarğı selinişdin burunla oquq beriş arqılıq çətəldiki kerimgi erişib, dünyadaki nurğun dövlət və rayonlarga eksport qilindi. Bu ilinin aldınqı 20-də dövlətimizdin icadi doğrularının sırtqa hukuk beriş soğudu umumu somisi 110 milyard Amerika dollarga yetib, tibbi doğru eksportıqı tapşırılgan mal qimmeti oxşaş məzgildikidin 9% aşdı. Bunun içində qoşulma qiməti yuxarı məhsulatlarının egilgən nisbəti 20%-ə yaxınlaşıb, icadi doğrular dövlətimizin ilğar məhsulatlarının sırtqı çıxışıdakı yarqın nam kartısığa aylandı.
0: Stansımız xəbri. Bu il kirgəndən bu yan istimalını qollar siyasi davamlıq küçəytilib, dövlətimizin tor sırtı istimali müqim açdı. Әхли партия сетеш, чоңқыр сыңып кіріш шәхлідікі есқіліш қатарлық еңічі істемал, істемал сығымыны кеңайтіштікі мұхим көп әймі боп қалды. Әмді, асасыны пұқтылап, күшіні мүчәссәмләп, бүтін еллік қызметіні яқшы ішләш маузулық юрішлі қәуірімізнің, сиясетнің еліқліқі білән базарының хайаты күчі кірәлішіп, тор сұрты істемал базырға күш қошылды деген қысмыны аңлытымыз. Bu il kirgandan buyon yemek ishmek, moda mahsulotlarini parcha setish, madaniyat, istirohat, turmush mulozimati qatorliq turlik tunji do'konlar mamlakatning nurg'un joylarida zich makallashib, iste'mol bozoriga uzluksiz yangi hayotiy kuch qo'shdi. Beijing Wangfujing savdo chambarida bir turkum yuqori darajali tunji do'konlar orqa-orqadan makallashdi. Dunyodagi mayda pishirilgan ma'lum dangliq to'xu kofi markasi Beijingdagi bevosita setish tunji do'koniga makallashdi. Ticaret başlayan günü istimalcılar səhərdilər dükkan aldıda öçürətdə durdu. Şanghay, Minxin, Hongquan yolunda konu kocular pat-pat yeni qiyafət kirdi. Suju qədimi şəhərini səylə qılsanız, kiçik körüklər astıda şıldırılıb yıqıvatqan sularını, tamları hal rəngdə aqartılğan öylərini, yana tunci dükkan, tunci körgəzmə ilib gəlgən yeni keyfiyyatını hiss qılırsız. Jongu İctimai Fənlər Akademiyası Maliyyə İqtisad Strategiyası Tədqiqat Yurti, Bazar Obruti və İstimal Tədqiqat İşxanasının müdiri Yişau Xamundaqdadır. Uzundun buyan Nurğun Soğudu Çəmbiri ki, kəs paliti oxşaş buluş, bazar hərkəti oxşaş buluşda qiyin məsələgi duş gəldi. Hər dərəcəlik tuncu dükkanla dəl istimal bazırdakı boşluqni toluqlab, hər bir şəhərdə özgücə istimal ifadəsini barlıq gəldirdi. Siyasətinin illiqliqi bilən bazarının hayati küçü qərəlişib, 2026-cı yılıdiki istimal mənzirisi mana muşu yerdən başlanıb, tədirici güzəl mənzil eçildi. İstimalini ilgəri sürdüğən bir qatar siyasət tədbirlə davamlıq önüm bərdi. İstimal boyumlarının konusunu yığısıqa almaşdırı siyasəti istimal bazarının asasi halıdını muqumlaşdırıb, setiş sonmasının 1 trilyon 250 milyard yuandın eşşiqi törtkü boldi. Mukapatlıq talunni sınaq qilish istimal arzusini östirdi. Mamlakat bo'yicha 860 million odam qitim qatnashdi. Faoliyatga qatnashgan talun summasi 360 milliard yuandan oshdi. Chigirdan ayrilganda bosh qaytirish 2.0 nusxasi siyosati chigirdan kirish istimolining hayotiy kuchini urg'utdi. Oldingi 20 yilda bosh qaytirish rasmiyati bejargan chigra sirtidagi sayohatchi soni o'xshash mazgildagidan taxminan 4 hissa oshdi. İspaniyalik sayahatçı Isha Air sayahat qılğandan başqa Alaytan Şiyandiki pan texnika dükkanlarına berib, Jongonun pan texnika məhsullatlarını tanlab setib aldı. Isha Air mundaq dedi. Menincə Jongonun pan texnika məhsullatları həqiqətən qaldısqan. Biz ijtimai əlaqə süpsada daim münasibətlik məzmunlarını görələyimiz. Bu qitim Alaytan bu yerə kelib görüb baxdım. Nurgun məhsullatlarının laylanışı yeni iqtidarımı naiti muqimkən bək yaxdırdım. Soğudu ministerliqi bazar hərkəti və istimalini ilgiri sürüş məhkəmisinin başlıqı yanmı munulanı bildirdi. Tor sırtı istimalini callandırış, növətki təminat bilən ehtiyacının aylanışını ravallaşdırış, bazar kəyfiyyatını callandırışdiki aşqışlıq tutqub olub, tor sırtı istimalının süptünü östürüş, sığımını kənaytişini ilgiri sürüdü. Şəraiti hazırlanğan rayonlarının əxli öycə hazırı, əxli maşını adəmini çörüdəb, körgəzmi qılış, yiz qılış, bir gəvdə qılınğan setiş sorunu təsiz qılışını qollab, aldın qatardaki pən texnikini xeyridarlığa texımı yiz qıldırış gerək. Xalqara istimal mərkəzi şəhərlərinin yetəkləş, törtkü buluş rolunu cari qıldırıb, cüngücü alahidlikkə və mədəniyyət cəlib qılış küçəgə iyə istimal mənzirisi yarış gerək.
1: İstansımız xəvri. Yaqın günlərdən bu yan məmləkət boyca kəng dairədə uda yuxarı temperaturlıq havaray körülüb, məmləkət boyca tok işiltiş miqtarda uda yana yuxarı səviyyə yartıldı. Elektr işləb çıxırışı da küşlük, ünümlük tədbir qolun olub, yaz bəsildə tok işiltişinin muqim tərtiblik buluşuqı kapalət qılındı. Ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşçə, 8-ci ayının 7-ci günü məmləkət boyca tok işiltiş yükədə bu il 4-ci qıtım yeni yuxarı səviyyə yartılıb, 1 milyard 557 milyon kilovatqı yetib, bulturqı ən yuxarı pəllədən 49 milyon kilovat aşqan. 25 өлке оптоном район мәркезге бивас қарыштық шәрінің ток ішілтіші өкеді еңі юқыры қымбәт яртылған. Бейжіңді электері торының әң чоң өке 2024-лі яртылған тары.

0: Hörmətlik radio anıqıcılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anıqıcılar, mən Zomrət Yasın.
0: Yaqında muxbir Rwanda paytaxtı Kigali'da ilgir keyin bulup, Rwanda yezgilik körgəzmisi və Rwanda xalqıra sodu körgəzmisini gördü. Qəhvə, Nyoyugu qatarlıq Rwanda'nın özgəçə yezgilik məsulatları bilən Jongo'nun yezgilik maşinələri, kuşkuşsuz ayrıplalları, yeni energiya üskülleri arqarqıdan körgəzmi qılınıb, kişilərge Jongo Rwanda'nın ixtisas soda alaqısının hayati küçü və tomurunu hiss qıldırdı.
1: Jongo'nun Efopiyaga yardım berdigan mutaxassislar guruhidagi mutaxassislar Efopiyadagi kentlarga berib, Jongo'nun nomratlarni azaytish tajribalarini shu joyning amaliyoti bilan chonqur birlashtirib, dehqonlarni urug', o'g'it, chorva, uy qushlari, yezi egilik mashinalari va uskunlar bilan ta'minlash orqali Jongo'nun yuqori hosillik terichilik, sog'lom baxmichilik, suv tejab sug'urish qatorliq texnikalarini kengaytirib, amaliy harakati orqali shu joyning nomratlikni azaytish amaliyotiga yordam berdi.
0: Yaponiyanın yeni nusxadaki Mudafiye Oqtaşlıq kitabı, əməliyyatda Takaichi Sanayinin hərbi hazırlıqlarını kengaytış yol xəritisi. Tövendi dixtinla, Dünyaq Nəzər proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Biz bu yeni texnikini Rwandağa kirgizüşünü ümit qılımız. Uşquçsız ayroplan oğutlaş önümünü zor dərəcədə östürüplə qalmay, yana ediz eriqlarını közütiş və ziraatlarının özüşünü təhlil qılışqa işlətilib, Rwandanın tücübülük yezi egelikini texniki kapalıdegi ege qılıdı. O, munulanı bildirdi. Nurgun xeridarla məsləhət sorğılı kilib küşlü qızıqışını ipadladı. Bunun üçün şirkət yaqında torda muhakim yığını içib, uşquçsız ayroplanının xizmət prinsipi və əməli işlətiliş əhvalını sistemilik tunuşturuşunu pilalladı. İşki meydan körgəzmədə Jongo məhsulatlardan başqa yana nurgun Jongo karxanaları Rwandada məbləğ silib kəsibini gülləndürüb yıldız tartdı. Rwanda xalqara sodu körgəzməsinin kırış eğizida Beijing Tonghui Energiya Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş direktori Li Dong xeridarlığa yoruqluq Volt avtomobil lapsi, yoruqluq saxlaş generatoriya qatarlıq Jongo yasalğan yeni energiya məhsulatlarını tunuşturmaqda. Li Dong, Rwanda hökuməti energiya tipini özgərtişini faal ilgiri sürüb, quyaş energiyası üskünələrgə qarta baj və import tamujnı bejida etibar beri siyasını yolğu qoydu. Bu, Jongo'nun yoruqluq volt məhsulatlarının Rwandağı eksport qılınışıqa yaxşı şərait yartıb bərdi, dedi. O, 2024-cü ili Rwandağı kilib bazarını közdən keçirib, şücaydiki yoruqluq volt bazarının tərəqiyyat yoşurun küçünü körgəndin kiyin, Bulturdun başlap, şu cayda setiş, texnika və setişdən kiyinki mülazimət kollektifi təşkilləb, yoruqluq vol texnikisi arqılıq, şu caydiki abonatlağa texımı muhit asıraydıqan, ixtidari yuqri, bağısı ərzan tok işiltiş layisi elib kilişini ümit qıldı. Bugünkü kündə, onun kəsbi paytaxt Kigali'dən başqa ölkə, yeza kəndləri gəcək yanaydı. Körgəzmədə Jongoluq məbləq salğıcılar qurğan Rwanda, Osta, Çəklik Məsuliyyət Şirkəti qutuluq içimlik su, qazlıq su qatarlıq məsulatlarını körgəzmə qıldı. Şirkətinin baş direktori Çin Yiping tonuşdurub mündaqdadı. Şirkət 2023-cü ili Rwandada roy xətgə aldırıb qurulğan, hazır təklif qılınğan yerlik işçi xizmətçilə 100-dən aşıdı. Çin Yiping mündaqdadı. Bazar ehtiyacıqı maslaşış üçün işləb çıxırış önərsən eti. Oraş qaçılaş layihəsindən tartıb təmigicə Rwanda istehmalçılarının qızıqışığa əsasən tənşəş elib barduq. Rwanda Osta Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tez tərəqqiyatı, Jongo bilə Rwandanın iqtisad sod əmkarlıqının sodudun ortaq payda elişqə yüzlənganlıqının canlıq kartinası. Hökumət tərəfinin sağlıq məlumatıda görüstülüşçə 2025-ci ili Jongo bilə Rwandanın işki tərəfdik sodu summası 850 milyon Amerika dolları yetib, oxşaş məzgildikidin 27% aşqan. Rwanda idizlərdən Jongo'nun tamaq üstüləgəcə, güldürləb minivatqan yezi egilik maşinlərdən yoruqluq voltqçə, tavar sodusudun məbləq silib zavod quruşqçə, Jongo bilə Rwandanın iqtisad sodu alaqısı san cəhətdə köpəyiblə qalmay, İşki yıraq dövlət oturusudaki künsiri müstəhkəmlini vatqan ortaq payda eliş yolunu açdı. Bu dəl, muxbir töpülük dövləti Rwandada yiz qılğan həqiqi ixtisad sodu tomuri.

musabide başlamçılıq bilen quraşdırış, tənşəş və oxutuşqa məsul bolub, dehqanlarga üskünlərini məşğulat qilishni qolma-qol öyrətib, asraş usulunu tüşəndirdik. Şojayının buğday terixçiliğinde adam küçüge tayiniş meselesi qarata, o Cungo'dan siyalki setib aldı, hem de özü ülge körsətdi. Yana Şojayının əməliyyatı birləşdirib, kombayin tətqiq qılıp yasab, işləp çıxırış önümünü östürdü. Seyirteli kentideki texnik bulu süptü bilen Cungo'luq mütəxəssislərinin yardımıga Çin Köngüldün rəhmət etdi. O mındaq dedi, Nurgun üskünlərini mən ilgiri əzəldin körüp baxmağan. Cungo mütəxəssisləri bizgə qaydını səvürçallıq bilən sözləb bərdi. Bizgə əmili maşinini işletişini öyətdi. Bizdən işletiş və asıraş əhvalimizni qərərlik təşürüb durdi. Cungoluq mütəxəssislərinin itəkçiləgi də seyir tili dekancılıq maşinləri kiçik ətirti təşkildədi. Ətirət dekancılıqnın aldıraş məzgildiki asasi küşkə aylandı. Efopiya bilən Cungonun yezgilik əmkarlığını küçəyitişdə aktiv rol oynadı. Bir yıllık əməliyyat arqılıq ülgü körüstüş kenti türünün ünimi köp tərəpinin etiraf qılışıqı erişdi. Kent ahallarının qatnışış aktifliği bir qədər yuqarı bulup, növətdə tuncu qararlıq 55 ülgü körüstüş ailesini tallaş tamamlandı. Mölçərinleşcə 3 yılı içi də hər bir 5 başlamçısı yenidin tərəqi qılgan 3 dehqan ailesi türtki bulup, cəmi 200-ni artıq dehqan ailesinin namaratıqını azaytışıqı yardım berdikən. Mütəxəssislər qrupsinin muavini başlığı Liu Shuyun mundaq dedi. Törü boyca yardım berişinin yadrosi, Cungo'nun namaratlarını azaytış təcrübələrini örnək qılıp, kəsiblərini gülləndürüş, muharitini gülləndürüşünü itəkçi qılıp, ülgü körüstüş kentlerinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatıqı törtkü bulup, öz küçüge tayinib iş görüş royini yetküzüb, qan işləş şəkildeki yardım berişini işqaşırıb, namaratlarını azaytış boyca ülgü körüstüşünü əm körgülü buluduğan önümge, əm elib kətkili buluduğan ixtidarğı iqə qılış. Efopiya, Oromiya oblasti Ada rayonluq dehqançılıq idarısının əməldarı Teyşma mundaq dedi. Biz dehqanlar bilen birlikdə yeni turmuş yaratıb atımız. Ülgü körüstüş kenti türü Godino kentideki dehqanlarının kerimini aşırışqa türtki boldi. Yenidin bezelgen dehqanlarını tərbiyeləş mərkizi kent ahallarını köp qıtım tərbiyelidi. Dehqanlarının universal sapası xeli zor dərəcdə ösüb, bütün oblastının yezgiligi arqılıq namratlarını azaytışını köp etkili buluduğan əndizi bilən təminlədi. Oblastlıq hökumət türünü kengaytışını bütün küçü bilən qollab, texımı köp dehqanlarını nəpki eriştirdi. Efopiya Yezgilik Ministerliğinin Cungo Efopiya türü alaqçısı Yenaş Bizabih mundaq dedi. Cungo'nun yezgilik mütəxəssisləri yezgilik həmkarlığı boyca namaratlarını azaytış, ülgü körüstüş kenti qurublu qalmay, yana başqa 8 türü boyca ülgü körüstüş noxtus qurub. Cungo'nun yezgilik texnikisini öyrətib, Cungo məbləğ salğan karxallarının məbləğ selişiğa türtki boldu. Biz Cungo mütəxəssislər qrupsini intayın qarşı alımız. Ular Efopiya bilən Cungo'nun yezgilik həmkarlığını küçəyitişdə aktiv rol oynadı. Efopiya Yezgilik Ministerliğinin sabıq ministeri Jerma Amut Apırını eytip mundaq dedi. Cungo mütəxəssisləri maddi əşya yardım bilən təminləpli qalmay, yezgilik texnikisini yötkəş və ixtidar quruluşuğa texmi əhmiyyət bərdi. Cungo mütəxəssisləri kiçik dehqan ailələrinin kəsb zəncirgi sınıb kirib, kerimini aşırışıq yardım bədi. Bu, Efopiyanın yezgiligini zamanlaşdırış tərəqiyyat strategisiga intayin maskilidir.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiya müdafiə vəzirliyi 8-ci ayın 4-cü günü 2026-cı illik müdafiə axtaşlıq kitabını elan qıldı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış xəvəbsizlik təhdidi yanımı köptürülüb, yeniçə uruş qılış şəkli, müdafiə işləb çıxırışı və texnika asasını küçəyitiş qatarlıq məzmunlar qoşuldu. Siyasətinin mühim nöqtüsü ilgirgi illadigidin tənşaldı. Təhlilçilər mündaq tapqarıdı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitab Takaichi sanayi hükümetinin uruş kılıç sistemisinin tipini özgertiş, herbi sanayet kəsbini kengaytiş qatarlıq hərketle arqılıq, Yaponiyanın herbi hazırlıqlarını davamlıq kengaytişiga yol içiş xərizini aşkarlap, Yaponiyanın uruşdun kiyinki tüzülmədə yanımı büz şazıl kılıp, herbi dövlətki özgürüşünü tezildiştək xətərlik signal verdi. Takaichi sanayi tüsü namayan kılındı. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabının birinci bölükdə yeniçə uruş qılış şəklinin yönülüşü degen bölək tuncuq etim ayrım kirgizildi. Alaqadar məzmunlar Rusiya-Ukrayna cəng meydanıdakı dilo misalları təcrübələrə çetilidigan bolub, adamsız jabduq və süni aql texnikasını qullanışını küçəytiş. Davamlıq uruş qılış iqtidarını saxlaş qatarlıqla tərqib qılınıb, hərbi iqtidar quruluşu, aləm boşluğu, tor, elektr magnet qatarlıq yeni sahələrə kengaytilidu deyildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda müdafiə işləb çıxırışı və texnika asasını küçəytiş 4-cü qismiga kirgizilgan bolub, həcmi bulturqi axtaşlıq kitabdakidən zor dərəcədə köp. Hərbi sənayət kəsbini tərəqqi qıldırış, iqtisadi tərəqqiyatqa türtkə boluş, texnikada yeniliq yaratış, xalq turmuşuğa nəp yetkizüşünü ilgiri sürüş qatarlıqlarını məqsəd qılğan deyildi. Yaponiyanın qoral jabduqlarını birləşib tədqiq qılıb yasaş dairəsini kengaytiş, qırğıcı qoral eksportunu ilgiri sürüş, Hərbi işlər və xalq işlərində işiltiş texniki çəkini mücəmməlləşdiriş qatarlıq xətərlik yüzlənişlərə muvafiq ton kiydirildi. Yeni nusxadakı axtaşlıq kitabda atalmış taşqi təhdid davamlıq bazarğa silinib, lager qarşılaşışığa qutrat qoluq qılındı. Həm də atalmış məsləkdaş dövlətlər bilən bolğan həmkarlıqını küçəytimiz deyildi. Yaunin daşıyosu Yaponiya Tədqiqat Mərkəzinin təkliflik tədqiqatçısı Çin Yang mundaq tapqarıdı. Takaichi sanayi işki kabineti ilan kılgan Tunji müdafiye axtaşlıq kitabı bolgan yeni nusxadakı axtaşlıq kitab koyuq Takaichi sanayi tüsüge ege bolup, onun məzmuni Takaichi sanayi təxtki çıqanın buyan yolu koygan bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengaydı siyasetlerge yüksək dərəcədə mas keledu. Məsələn, Takaichi sanayi hükümeti 2026-cı yıllıq maliyyə yılıdaki müdafiye xamçududun zor məbləq acırtıb köp xıl adamsız üskünə, Süni həmra elektromagnet kaşılısı və küzətiş üskünüsü qatarlıqlarını setivilib, süni əqil arqılıq uruşqı yardan berişini ilgiri sürdü. Takaichi sanayi hükümeti yana bu yıl 6-cı ayda parlamentinin avasiya qoğdunuş ətirtini, avasiya aləm qoğdunuş ətirtigi özgərtişgə alaqadar qanun layihəsini maqqullışıqı törtkü bolub, aləm boşluqını qoğdunuş ətirtinin uruşqılı sahasigə rəsmi kirgüzdü. Bu bir qatar yüzləniş axtaşlıq kitabdakı yeniçə uruş qılış usulunun əlaqədar məzmunlarına mas gəlidi. Ondan başqa Takaichi sanayi hökuməti bu il 4-cü ayda müdafiə jabduqlarını yötkəşinin 3 prinsipi və onu işildiş körsətməsigə tüzətiş kirgizib, prinsip cəhətdən qırğıcı xarakterli qorallarını eksport qılışqa yol qoyub, Yaponiyanın hərbi sanayiti üçün bazar açdı. Bu dəl axtaşlıq kitabda etilgən Müdafiye işləb çıxırışı və texnika asasını küçəytişinin mühim bir halqısı. Hərbi dövlət üstədə izləniş. Təhlilçilər mundaq tapqarıdı. Yeni nusxadakı müdafiə axtaşlıq kitabının məzmun cəhətdəki tənşilişi və özgürüşü, Takaichi sanayi hökumətinin uruş qılış sistemisinin tipini özgərtiş, hərbi sanayət kəsbini kengaytiş, qural yaraq eksportini kən qoyub etiş, taşqi müdafiə işləri həmkarlığı qatarlıq vasitələrə tayınıb, uzaq müddətlik hərbi hazırlıqlarını kengaytiş. Qural yaraqlığı tayarlıq körüş siyasi sistemisini bərpa qılışdan ibarət strategiyalik suiqastını toluq aşkarladı. Çin Yang mundaq deb görsətdi. Yaponiya hökuməti bu yılın axırdan burun xəvəbsizlik kapalıtı 3 hüccətigə tüzətiş kirgizüşünü planladı. Yeni nusxadakı müdafiə axtaşlıq kitabı bu qetimki tüzətiş kirgizüş yüzlənişini küzətidigan mühim nişan bolub, kəlgüsi 5 yıldan 10 yılgıca Yaponiyanın müdafiə sahasında nöqtəlik ilgir sürdigan siyasət yönülüşdən dərək berişi mümkün. Məzmundan qarğanda, yeni nusxadakı axtaşlıq kitabdakı nurgun bayanlar Erkin Demokratlar partiyasının 6-cı ayda hökumətki tapşırğan xəvəbsizlik kapalıtı 3 hüccətigə özgərtiş kirgizüş təklifi bilən ortaq yeri var.
Məsələn, təklif layihəsində atalmış ətrafdakı dövlətlərdən gələn xəbərsizlik təhdidi küçəb tərqib qılınıb, oxdora, yıqılğu, zapça sapsi və işləb çıxırış iqtidarını östürüb, qoğdunuş ətirtinin sıcıl uruş qılış iqtidarıqa kapalatlı qılış tələb qılındı. Bu, axtaşlıq kitabdaki yenidən qoşulğan məzmun bilən yüksək mas gelidu. Müdafiə xiracəti məsələsində təklif layihəsində gərçə konkret nişan təsdiq qılınmağan bolsunmu, lakin müdafiə çıxımının işki işləb çıxırış ümumi qiymətində egilən nisbətini zor dərəcədə yuxarı götürüşünü məqsəd qılğan Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı dövlətləri faydalanış obyekti qılındı. Bunundakı mudda öz-özdən məlum. Axtaşlıq kitabda oxşayışla başqa dövlətlər bilən silişdiriş usulü qollanılğan bolub, bunundakı məqsəd müdafiə haqqını davamlıq aşırışını əsas bilən təminləş. Yaponiyanın dövlət içində yuqurqı siyasət yüzlənişidən əndiş qılı sadaları küçlük boldi. Nurğun uqumuşluq ərbabla mundaq dəb görsətdi. Yaponiya hökumətinin hərbi hazırlıqlarını üzlüksiz kengaytib, çəkləmini buzub taşlaşı, rayon tenşliqi, muqumliqiga paydasız bolubla qalmasdın, əksçə, Yaponiyani rayon ciddi vəziyyeti payda qılğuçulağa aylandırıb qoydu. Ətiyəli xəbərlər gezisinin yıqında ilan qılğan bir baş maqalısı da, Yaponiya müdafiə gücünü tüptün küçəytişini bayraq qılıb, düşmən bazısına hücum qılış iqtidarına ega boluş. Qırğıcı qorallar eksportunu çəkləşni bekar qılış. Uruşdan keyinki müdafiə siyasətinin burulışını ilgiri sürüşni gözləyətdi. Bu, ətrafdakı dövlətlərə qandaq siqnal berdi deyildi. Yaponiya əsasi qanun alimi Makito Eto munulanı bildirdi. 13 yıl ilgiri baş vəzir Abe Shinzo yeni xəbərsizlik kapalatı qanununu məcburi yolğa qoyğandan tartıb, 2022-ci ili Yaponiya hökuməti yeni xəbərsizlik kapalatı üç hücudunu maqullığıcə. Andın, növətdiki taqaici sanayi hökuməti bir qatar hərbi hazırlıqlarını kengayti siyasətini yolğa qoyğanğa qədər, Yaponiya tinçlik əsasi qanununda bekitilgən tərəqqiyat loşiyanıdan çətnəb kətdi. O mundaq dəb qaradı. Yaponiya dövlətinin ümumi gücünü səfərvər qıla alaydığan bir yürüş uruş məzgilidəki tüzülmü bərpa qılış üstüdə izlənməkdə. Onun mahiyyəti Yaponiyanı uruşdan keyin kökü götürgən tinç dövlətdən hərbi işlər dövlətinə özgərtiş. Neçə aydan buyan Takayici sanayi hökumətinin xəbərsizlik kapalatı siyasətinə qarşı etiraz bildiriş fəaliyyətləri Yaponiya parlamentinin ətrafı qatarlıq caylarda arqa-arqadan ötküzüldü. Nurğun amma küçələrə çıxıb tinçliyi müraciət qıldı. Hərbi hazırlıqlarını kengaytışqa qarşı turdi. Xuddi bir etiraz bildirguchi muxbirning ziyoratini qabul qilganda aytgandek, Takayici sanayi hökuməti izchil yalğan sözləyatdı. Ularning qilganlarining hammasi Yaponiyani qadam-qadam urushqa yuzlandirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdi bilən Zümrət Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algılıgırlavatkan radyo anıqoçula. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcilik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik mərkəzi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni tərəqiyyat ideyasını çonkur ızçılaşdırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

bir xətər xatırcəm his qılıb. Bu dəl dünyadaki ən qaltıs, ən küşlük, ən güzəl energiya bolğan muhabbət energiyasıdır. İlham bilən Gülçəhrə dəl ənişu şirin muhabbət tuyğusda əlləyləndi. Ondaqda, ola yeni qandaq işləğı doşkildiğandı. Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq bugünkü radio jurnu proqramımızda ornlaşdırılğan Aysügül Qopur'nın tarım jurnunda ilan qılınğan Söyleş namlıq povustunun davamı da bolsun.

Şu işten keyin Gülçehre tərbiyələş və təşviqat bilələ bu xizmətin önümünü östürgülü bulmaydı qalıqını. Hər bir ailənin tərbiyə mühitidə pərq buldu qalıqını. Pərzəntlərinin oxşamığan dərəcdə psixik besimləq uçuraydı qalıqını yes qaldı. O, kənit qadarlarının yardımı da ailəni törgü ayırıb çıxdı. Həm şu bu icə, aldı bilən acıraşqan ailənin pərzəntləri, çoğunlab yıqıvatqan pərzəntlər. Ər ayıl münasibəti yaxşı olmayan ailələrin fərzəndlərinin ruhi halı və ailə mühitini iyiləb, ailələrə çəkirib yetəkləş, təsir göstərmiş arqılıq ailələrin mənəvi mühitini özgərtişə tərişdi. Xidmətlər şu yusunda davamlaşmaqda idi. Ata-anala Gülçehrənin yetəkləşi nəticəsində fərzəndlərinin ruhi halı könül bölüşünü, yetəkləşini öyrəndi. Gülçehrəni izləb məsləhət aldıqanlar mı köpəydi? Demək, kənətiki balala dağı doğusuz, şauqın sürənsiz köngül bölüşkə, asıraşqa, mehir muhabbətki erişi vatatdi. Şu güllədə Ayzıbamı kənki gilib, kompüter işlərini işləşki kirişib getdi. Həm o, Gülçehrənin amraqsınlısı bub qaldı. 5 yıldın bu yan Gülçehrə xuddi kışlıq üçəki kirgəndək bub qalğan idi. İlham onu astı-astı uyğutub, muz öngördən ilib çıxdı. İlhamın qızğınlığı onu səgəkləşdirib, onun qalbinin çonqur qeydədə kümülüb qalğan his duyğularını, qızıqışlarını oyğatdı. Onun ruhi haldıda canlanış görülüşə başladı. Onunğa nisbətən quyaşın hər günkü nuru tönügünkiyə qarağanda nurluq, hər səhərin mehri tönügünkidən ısıq bilinətdi. Onun çırayı nurlanıb, aqqam süzük məğzi bahar şamılda içilğan şaptul çiçəkdək qızırışqa başladı. O hər günü xoş keyfiyyətli orundan duratdı. Xidmətlərini canlıq, ətraflıq işlətdi. Azraq vaxt mübiqa ötküzgəsi kəmməkdi, kitab oxuydu, ügün iş qılatdı. İlham Gülçehrə burun uçuratqan, tonuşlu ayrım uçuruşuq təklif qıladığan, bizanlıqdan kırışıb aldığan ərləgi oxşumaydı. Yavayı tuyğulanın vəsvəsindən xali, sap niyyətlən qılınıvatqan muamilə, İlhamın qəlbədə yıldız tartqan güzəl fəzilətini, küşlük sapa və əxlaqını namayan qıbdıratdı. Tomuz ayları yetib gəldi. Parlab durğun quyaş ısı qararət bilən ziminini qızdıb duratdı. Güllərinin xuşboy hedi tərəb-tərəb ki tarqılıb, məs xuşburaqla dimaqlağı urlub duratdı. Tomuzun ən teniç və mihriban çıxı boğun güzəl bir səhərdə, Gülçehrə işqi kilibla üstüldə yeni üzülgən porəkləb içilgən bir tal ətdir gülünü köydü. İşxana gülünün xuşburqı bilən tolğan idi. Gülçehrə gülünü ilib, onun hidini yetlağaş, telefonu qəkəyən uçurunu açdı. Xəyirlik səhər gülüm, muşu güldək porəkləb icilğaysız. İlhamın özünü gülüm dəb atığını görüb, Gülçehrəni təliblən təsirləgisiz güzəl bir keyfiyyat iskəncisi ilib aldı. Onun vücudumu, ruhumu gülgə aylınıb, bütün dünyası gül hidiqı toldu. Bir günü İlham tosatdıla Gülçehrəgi mundaq dedi. Abdunum rayonluq ayalla birləşməsinin ayıl tərbiyisi xizməti tədqiqat türü bakın. Sizdək asas qatlamda muş xizmətini işləvatqan ayal bu türünü işləşki taza mas gelidu. Siz dərhal tizimlətib bu türünü iltimas qılın. Biz birlikdə tırışıb bu tədqiqat türünü qolğa kəltürəyli. Bəlkim bu sizin bundan keyinki xizmət hayatınızdaki zor nəticəniz bub

Ағырған көңілінің хаман бір ішпасы болады екен. Хаман бір адам бүтін өмірге жеткідек сөйгісі білен барлық қалып ярысын әмнейді екен. İlham, muhabbetlik sözleri bilen Gülçehrani bəxt tuyğusuğu çöndürüp laqamay, onu tırışqı yetekləb, onunğa küş qüvvət ata qılatdı. Onundan kilovatqan bu xil ümit işənç, Gülçehrani'nin köngül alımını İlhamğa məhkəm bağlıb duratdı. Ula paranlaşqan şu dəqiqələdə həmmə nərsə şünçi illiq və nazuk bub gitətdi ki, xuddi bir qol jürəkdiki yarını sılığanda ağırıq gülbərgi kəbi tozub ketib atqandak. Xuddi ıssıq bir nəsə yürəki astı-astı iqib kirib, tomurladın bütün bədəngi tarqab, illitib berib atqandak. Gülçehrə hissiyatçan idi. İlham bolsa şünç salmaq idi. Gülçehrə miskin idi. Əksi İlham şünç qızğın idi. Gülçehrənin qalbi mehir qurbətçiligi də İlhamnın bolsa mehirge şünç bay idi. Onu cəlib qılıb atqını İlham mı, ya ki onun vücudunu orab durğan aşı bəxt mı? Gülçehrəni şünç sihirləyən nəsi zadı neymə? Gülçehrə bunu özümü bilməkdir. İlham qoya uruqdək Gülçehrənin qalib simində çonqur yıldız tartmaqda idi. Onundaki tolubdaşqan hayatı güç Gülçehrəni heyran qaldıraddı. Gülçehrə, sizdən mağa kildiğin toyğu bək yıqımlıq. Yıqımlıqlığı da dünyanı unutulduruğucu bir sehri küş ba. Sizin vücudunuzda mı adamı eymen durduğun, hatır cem kıldığın, mehli yakıldığın bir küş ba İlham? Ola bəzdə birli vaqtı uçur yolu işip qaladdi. Oxşaş işqa, oxşaş məzmundaki qaraşlarını oturuq qoyub qaladdi. Oxşaş his tuyğularını ifadil etdi. Əsildə bu nahaytı adlı iş buluşu mümkün. Lekin bundaq birli vaqtda oxşaş məzmunda uçur yolu işdək, yoşurun kilişim nətisi də barlıq tuyğula sırlıq tüskü kirətdi. Gülçehrəgi nisbətdən ruhi dünyası birləşib kətkən aşıq məşğulanın tuyğularımı birləşib kətkən bulub, bütkül kainat ola üçün yardımda bulub atatdi. Aile tərbiyəsi toğırsıdki tədqiqat maqalısı təyərləşmü asanqa toxtamadı. Gülçehrə keç gündüz material ködü. Nurğun aile kirib, tipik misal ızdıdı. Şu ceryanda Nurğun aile məsillərini həl qaldı. Əlbəttə, İlham onunğa köp yardımda buldu. Bu tədqiqat maqalısı bütüb, münasibətlik orunlağı əvətilgəndə Gülçehrədə özüge boğan işənç və ibtiharlıq tuyğusu peyda buldu. Ayzabani və onun ata-anısını yetəkləş ceryanıdımı körünəlik ünümkürlü atatdı. Ayzabanın çırayıqa bağın sırı külkü jügürlü vatqalıqı Gülçehrəni texımı xoş alqılatdı. Tədqiqat maqalısının nəticəsini kütüşkü ülgürməklə İlham yəni yeni bir iştapdı. Bilişimcə, siz Ali Məktəbdə güzəl sənət kəsbədə oxudikənsiz. Şündaq, kitab oxuşqı amıraqlığınız, yazıqçılıqı qızıqışınız bilən birləşdirib oylığanda sizdə küşlük sənət talantı ba. Bu deyən sizin əvzəlikiniz həm üstəlikiniz. Əmma hazır xizmətdə bu kəsbini işlətməksiz. Bu bək çox ısırapçılıq buldikən. Şuna siz davamlıq güzəl sənətki dair nəzəriyyə bilimlərini ögünün. Davamlıq rəsim sizin. Mən bu yaqında ingilis dili ögənməkçi bolu vaxtı mən. İşkimiz böyle ögənəydi. Hazır ögənsəm, nin paydısı ba? Bəri bir xizmətdə işlətməsəm. Ögün işini paydısı ba yox dəb ögənməyimiz. Ögün iş deyən kişiki xoşallıq, muvafiqiyyət tuyğusu berdiğən iş. Biz turmuşumuzni məniyə toldurış üçün ögünümüz. Sizgi nisbətdən bu sizin kəlgüsünüzni yartıdığan bir yol bu qilişi mümkün Gülçehrə. Minin yana qandaq kəlgüsün bu maqçıdı? Hazırkı xizmət və turmuşunuz sizin ən axırqı kəlgüsünüz əmiz. Siz davamlıq olıq ilgirləşiniz kerek. Sizin bunun da mı yaxşı kəlgüsünüz buludu? Hayatınızın adı, özünüz künüb qalğan yosunda ötküzə veriş sizgi mənəsizlik tuyğusu elib gelidu. Şıxıb etqanda, mən sizin güzəl sənət kəsbədə aspirantlıqda oxuşunuzu ümid qılımın. Hazır partiya hökumətinin siyasətləri bək yaxşı. Siz ilgirləşin xalısınızla, qancı yaşı kırışınız, kim buluşunuzun qəddi nəzər, bilim makallarının işigi siz üçün uçuq. İlhamın bu sözləri Gülçehrəgi xuddi, İlham bilən işkisinin kəlgüsü toğırsızı sözlü şivatqandək anlandı. Demisi mu, İlham haman ürümçəgi qaytıdığan adam. Gülçehrə bulsa, bu cəydi qalıdı. Ondaqda İlham bilən işkisigi təvə ortaq kəlgüsü mimiqsun. Demək, İlham işkəylənin ortaq kəlgüsü üçün Gülçehrəni aspirantlıqda oxuşqa dəvət qılıb atatdı.
Гүлчехра толук отурду окуп аткан вакытлардан татыпла рәсим сүзүшүн кесип кылып таңдаган. У бу кесипни жакшы көрөттү. Али мектептеги кесип үгүнүп аткан арзу ва интилишке толган hayatını сыйгынатты. Бәлким у окуш бүтүргөндөн кийин кесипке мунасабаттык кызматка эрешелген болса, hayatı башкача өткөн болатты. Әпсіз, жәмиетнің бұл кәсіпі болған ихтияжының төвәліге түпәйілдің, дөйләт мәмұрлығы имтаны қатнышып, мұшы қызметке орынлашқан еді. Хазір Илхам оның қалбеді көміліп қағылы ұзын болған бұл чоғыны елін жетіп қойып ататты. Аспирантлық имтаныға таярлық қылыштың ибарат бұл еңі өгініш сәпірінің башылнышы Гүлчехрәні әқиқаттан тырышчан аялға өзгертті. Бұл қыл тырышчанлықның кейінде күшлік бір мұхаббат бар еді. Гүлчехрәнің қалбы сөйгі вә үмітке толған еді.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq mənim kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmi biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, adamla tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış bilişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qeytim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятлы мәдірләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlayış dostlar. Tövende biz addiylikni teşebbüs kılımız. Ondaqtı biz ne müşün addiylikni teşebbüs kılımız? Turmuşta eğer siz addiy bolsanız, bu dünya sizge nispetten mu addiy boludu. Addiy turmuş keçirgende la, kanda kuludu, bəxtlik turmuş keçirgeli boludu. Adam çoxum özdün qanaat tepişini ügünü bilişi, başqalağa kən qorsaqlıq bilən muameli qilişi, hər qandaq işini mürəkkəb oyluvanmaslıq kerek. Əgər köngüldeki mənpi zərət iğırlasa, adam həmmidin qaqşaydıqan bop qalıdı. Şuna qərəllik qalda əslimillərinizgi qartta rətləş ep berib, sizni xuşal qınmaydıqan adam və işlani xatırınızdan çıxırıb taşlan. Hayatlıq tolumu qısqa, mal dünya pekat vakitlik. Şuna addi ve xuşal xuram turmuş keçirişini bugün verişimiz gerek. Hazır xuşallıkımız için nadir küyle devamlı gözüronlarda.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.